0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית טרק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק
1: שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח
0: ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירות, יש...

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

לקחתי עוד כדור, זה לא עוזר. דפיקות בדלת וזה לא חבר. אני חלש מולך כמו צריף עזוב.

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: מה שהצופים רואים זה מה שמופיע מתחת לשעון. בהצלחה לנו.
1: לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.
2: בוקר טוב לכם, צופים וצופות, יקרים ויקרות שלי. איזה כיף שאתם בעוד שידור של כל שישי יהודי מארח, בלייב, ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM, עם אורחים ממש ממש נפלאים והפתעות בשפע היום בשידור. בוקר טוב אייל אלר.
3: בוקר טוב.
2: ובוקר טוב גדי ציקמן.
4: בוקר טוב.
2: אייל, אני אציג אותך ככה בקצרה, מוזיקאי, יוצר, מלחין, גיטריסט וזמר. שמביא למוזיקה שלו שילוב יפה בין רגישות טקסטואלית, לחנים מדויקים ונוכחות גיטרה מאוד מאוד אישית. באלבום החדש שלך מילים התנפצו על הרצפה, תנה בין שירים אינטימיים, זוגיים, פיוטיים, ולעיתים גם חשופים מאוד לצד שירים שאתה גם מבצע בעצמך. יהיה לנו גם רגע מיוחד היום בשידור של שיר שאני כתבתי את מילותיו, ואתה הענקת לו ביצוע ועיבוד חדש, מרגש. וזה הזמן להכיר יוצר שמקשיב למילים, למנגינה ולמה שקורה ביניהם. ואת אייל מלווה גדי ציקמן, שכבר היה אצלנו בתוכנית, לא מזמן כל כך, מוזיקאי, מלחין, נגן גיטרה ומנדולינה בסגנון ג'אז ומוזיקת עולם, היה חבר ויוצר מרכזי בהרכבים משאושה והזמן של אמיליה.
3: אכן.
2: משהו להוסיף?
4: אייל גם פסנתרן.
3: לא כאן, אבל כן.
2: כן, היום הוא גיטריסט וזמר. כן. אולי נתחיל בשיר ראשון להכניס לאווירה, מה השיר הראשון שנשמע?
3: נשמע את השיר דגי זהב, שכמו כל השירים באלבום הוא שיר של משוררת, משוררים. כאן המשוררת היא אורית גידלי.
2: דגי זהב.

0: בגזע, ואיזה יופי של דימוי, של אלה שכלואים באקווריום, אולי נעים במעגלים, בסחרחורת. כן, יפה. אני רוצה לשאול אותך, אייל, מילים התנפצו על הרצפה, שם מאוד חזק, אולי כמעט קולנועי, מה קרה שם למילים? הם נשברו, הם השתחררו, הם נחשפו, הם נהיו אמיתיות.
1: אז ככה, בעצם, כמו שאמרתי, השיר הוא כולו שירי משוררים, כל הטקסטים הם של משוררים ומשוררות, בעיקר בני זמננו, וכל השיר, גם כשיש שיר אהבה כזה, כמו עכשיו, שיש בו משהו מאוד מתוק ונעים, בכל השירים יש איזשהו סדק, איזושהי שבירות, איזושהי פגיעות.
0: מסר?
1: הכל איזה מסר כזה של, גם פה, כאילו, אנחנו דגי זהב, אבל... כזה, הכל כזה...
0: זה משהו שרצית לרמוז למישהי?
1: מכיוון, אני לא כתבתי את המילים, אז אני לא ניסיתי...
0: לא, אבל אימצת אותם.
1: אני שברתי, תראה, האמת, בתקופה שהלחנתי את השיר, אז אני ואשתי גרנו בבית, גם קטן, וגם היה לנו בעיה צנרת רצינית. המים עלו על גדותיהם. אז זה תפס אותי במקום קצת אישי גם, אבל באמת ניסיתי לתת לטקסטים השבירים האלה, ויש שירים ממש... על טראומה, על כאב, אז הדימוי הזה שמילים התנפצו על הרצפה, עבד לי מצוין, הוא לא דימוי שלי, הוא דימוי של משוררת בשם עידית נבו, שישיר כזה באלבום, שנקרא המילים התנפצו על הרצפה, וביקשתי את רשותה להשתמש בדימוי הזה, כי הוא ככה באמת מאוד תיאטרלי, מאוד...
0: חזק.
1: אפשר לדמיין אותו, וזה באמת מה שקורה, כל השירים, כל הטקסטים, אין פה שיר שהוא רק נעים, הכל עם איזה סדק שבר, הכל כזה מנופץ, כמו החיים שלנו.
0: כן, כמו החיים שלנו. שמרית, ספר לי על שיתוף הפעולה שלכם, ונשמע עוד מעט גם קליפ משותף.
1: אז בעצם באלבום לוקחות חלק ארבע זמרות, ואחר נדבר על שמרית, שמרית גרייל סאמר, שאני מכיר אותה מרימון מלפני המון המון שנים, מתחילת המילניום. למדנו יחד, עשינו כל מיני ככה שיתופי פעולה מוזיקליים, והאמת שלא היינו בקשר יותר מדי מעבר לפייסבוק, וכשהחלטתי שאני סוף סוף נכנס לאולפן ומקליט שירים, והיה את השיר שנשמע עוד מעט את אפשרות, שכתבה מאיה טבע דיין, ואמרתי, טוב, אני חייב פה זמרת, זה שיר נשי גם באיך שהוא כתוב, אבל גם חיפשתי קול מאוד מאוד מסוים. אתם תשמעו עוד מעט, משהו עדין, משהו כזה שמתחבר לי לאיך שהלחנתי ולאיך שהשיר כתוב. פתאום הזכרתי בשמרית, רמתי לטלפון, או מסנג'ר, אני לא זוכר מה עשינו, אבל משהו כזה. יצרנו קשר, אמרתי, מה העניינים? היא גרה בירושלים היום. אמרתי, בא לי לקפוץ אלייך, להשמיע לך שיר, ואולי תרצי להקליט אותו לאלבום.
0: ומכאן יצא משהו יפהפה.
1: נכון, אז בעצם יצא שחוץ מהשיר הזה יש עוד שיר באלבום שהיא שערה, גם כן של מאיה טבע דיין, ושמרית עצמה היא מוזיקאית פעילה, והיא מוציאה, גם סגרת מעגל, היא מוציאה ממש בימים הקרובים אלבום שלה, שזה אלבום שהיא התחילה לעבוד עליו כשעוד הכרנו, מימי רימון, אלבום שישב הרבה זמן בהקפאה, ועכשיו היא חזרה אליו, אז זהו, אז גם אלבום שלה הולך לצאת, וגם בהופעות אנחנו בדרך כלל משתפים פעולה.
0: אז בוא נשמע את, בוא נראה את שיתוף, ונשמע את שיתוף הפעולה שלכם באפשרות, בקליפ, מיד נראה אותו.

0: איזה יופי של שיר, איזה יופי, שמרית, כן, ממש בחירה נהדרת.
1: ממש, כמו כפפה ליד.
0: כן, לגמרי. ותעשו עוד, עוד שיתופי פעולה.
1: בהחלט, זה יקרה.
0: טוב, חיי נישואין, שם כמעט יומיומי, אבל דווקא בגלל זה הוא מאוד מסקרן. איך כותבים על זוגיות ועל נישואים במיוחד בלי ליפול לקלישאות? שלא יהיה לא מתוק מדי, לא מריר מדי, אנושי.
1: כן, אז גם את השאלה הזאת צריך להפנות למאיה תווה דיין, המופלאה, משוררת, באמת יוצא דופן. זה מתוך ספר שלה שנקרא לאן שנצוף שם בית, שאני ממליץ לכל בית שיהיה. אבל לגבי מה ששאלת, פעם שמעתי את יהודית רביץ באיזה רעיון אומרת ש... יש המון שירי אהבה, והם תמיד מתעסקים או בהתחלה של אהבה, בהתאהבות, או בסוף.

0: כן, אין פה איזה... אבל בתוך השגרה הזאת שככה, יש פה איזה דימוי לסוג של מפעל כזה, שמייצר כל הזמן דברים, ואנחנו נכנסים ויוצאים, וצריכים למצוא גם את הזמן שלנו בתוכו, דעתי עשתה את זה בצורה מופלאה.
1: כן, אז אנחנו נקשיב עכשיו לחיי נישואין.
0: בדיוק. אפרופו שיתופי פעולה עם שמרית, אז זה שיר ששמרית שרה באלבום יחד איתי, אבל היום אני...
1: היום אתה שר אותו.
0: אהיה בודד בחיי הנישואין.
1: כן. יש מקום גם לבודדים בחיי נישואין.
0: לחלוטין, הרבה בדידות יכולה להיות בתוכו.
2: תתמוך בך.
1: גדי, תעזור לו.
0: גדי, יעזור עם המנדולינה, זה בכלל יהיה מעניין.
1: וואו, תשמעו איזה יופי.
0: בימים אנחנו חולפים

הדלת נפתחת ונזכרת הבית שואף ונושף אותנו החוצה פנימה דיבורינו מתאבים מעלינו כאים כעננים נמוכים מהתקרה

0: אנחנו שומרים לסוף היום, כמו הערה בשולי הדברים שצובעת באור אחר הכל.
1: יפה יפה, את החלקים הכי טובים שלנו אנחנו שומרים לסוף היום?
0: כן, ככה אומרת מאיה.
1: ככה אומרת מאיה, ואתה התחברת, אז...
0: כן, נראה לי אולי עניין שבאמת של האינטימיות, של הזמן פתאום שיש אחד עם השני.
1: כן, לאלה שאין ילדים קטנים ו...
0: בדיוק.
1: גדי, ספר לנו קצת, אתה היית פה לא מזמן יחד עם חני דינור בשידור נפלא שלכם. נכון. ואתה עם המון הרכבים וחיבורים ואף כישרונות בנגינה. ספר קצת עליך.
2: טוב, אני מוזיקאי פה כבר, אני 36 שנים בארץ.
1: וואו.
2: אני עליתי מעיר קטנה ליד אודסה שבאוקראינה. אנחנו הכרנו עם אייל לפני, מתי זה היה? ב-2012 או 2011. מסתבר שראיתי, הייתי בבוגרימון של אייל פשוט באולם, ראיתי אותו.
1: והתחברת.
2: ואז, קודם כל שמעתי את הכישרון, מאוד אהבתי, לא דיברנו אז, לא הכרנו, ואז ראיתי אותו פעם אחת באיזה חנות...
0: דיסקים?
2: דיסקים.
0: אוקיי.
2: אתה הצעת לי דיסקים, בחיי. ואז הכרנו בלימודים, באיזשהו שלב, וחיבור הוא טבעי ומאוד כיפי, מוזיקאי נפלא, אייל פשוט כישרון.

0: והאלבום הזה הוא אחד האלבומים היפים ששמעתי בארץ.
1: יאללה, אני מבין למה הבאת את גדי.
2: בדיוק, לא?
1: יותר טוב מזה אי אפשר.
2: לגמרי.
0: הוא לא משלם לי.
1: הוא לא? לא יכול להיות.
2: עכשיו אני אתחיל.
1: על כזה דבר לא לשלם. אוקיי, גדי, יפה. רואים את הכישרון ותמשיך ללוות, ליצור, לעשות. זה נפלא. מחיי ניסויים לחילופי אש? אתה רצית לרמוס כאן משהו?
0: קצת קשה, לא?
2: זה מעבר קשה. נגיד, גם האלבום כולו הוא בעצם בהתחלה נע על איזשהו עניין זוגי, משפחתי, כזה אישי, ופתאום חוטף איזה שטוזה, שדי מזכירה את מה שקרה לנו במציאות, והוא פתאום נהיה אלבום כבד יותר, עניינים של הסכסוך וטראומה ושבר אמיתי. אז זה שיר כזה, כתב אותו דאל רודריגז גרסיה, הוא משורר שאני מאוד מאוד אוהב, שבאמת כותב גם הרבה שירים שקשורים לעולם תוכן הזה, של הסכסוך, של שלושרים מקסימים שהוא כתב שקשורים לשואה וליום הזיכרון, ובשיר הזה, באלבום הזה יש גם שיר על פוסט-טראומה צבאית.
1: ומי תרגם?
2: זה, הוא ישראלי, הוא רק נשמע כאילו, אבל הוא בחור ישראלי.
1: הלאה, כתב בעברית ממש.
2: כן, כן, מאוד איש של עברית, בחור דתי.
1: יפה.
2: כן, אז זה נשמע כאילו, זה באמת לקוח ממקום רחוק, אבל זה מאוד מאוד משלנו. וזהו, בעצם כל האלבום כולו הוקלט, התחיל להיות מוקלט לפני המלחמה. הכנסנו לאולפן ביולי 23, אז כל השירים כבר היו כתומים ומולחנים לפני, אבל הם קיבלו... כמו כל דבר, קיבלו עוד משמעויות מאז. אז חילופי אש.
1: חילופי אש.
2: הולך ככה. קחו אש ידידותית, תביאו אש זרה. קחו אש קודש, תביאו אש קרה. נקריב מה שנקריב, נשב להפסקת אש. נלגום ביחד אש מכוסות זכוכית, נעשן, נלחץ ידיים, יד רוצחת יד. קחו אש ידידותית, תביאו אש זרה. קחו אש קודש, תביאו אש קרה. נקריב מה שנקריב, נשב להפסקת אש. נלגום ביחד אש מכוסות זכוכית, נעשן, נלחץ ידיים, יד רוצחת יד. בינתיים העגלה תתנהל בכבדות במורד הנחל,

0: ישן, נלחץ ידיים, יד רוצחת יד.
1: אתה יודע, זה כאילו שיר שהוא קצת מנוגד לזרימה של השירים הרגילים שלך?
0: לא יודע, לא יודע לומר. האמת היא שכל שיר באלבום מבחינתי הוא די בפני עצמו, ולכן יש פה הרבה סגנונות, גם מה שלא נשמיע היום, אז אני לא יודע להגיד באמת מה זה אני. הוא כן יותר סוער מהאופן הטבעי שלי, אני פשוט נותן למילים לקחת אותי לאן שאני חושב שצריך, כשאני זוכר אותן.
1: אתה יכול להשתמש באמצעי עזר.
0: כן, כן, אני אמצעי עזר, אני אולי
1: לפעמים. תגיד, אייל, איפה אפשר לשמוע אותך, אם אפשר?
0: שאלה מעולה. קודם כל, הכל נמצא בחוץ. זאת אומרת, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב, ולא יודע, עוד כל מיני פלטפורמות. וזה הכי חשוב לי, שאנשים ככה יכירו ויפיצו וישמעו, כי זה באמת יצא משהו מעניין מאוד. לגבי הופעות קרובות, אני יכול רק להגיד מה היה. היינו שבוע שעבר בחיפה, במקום לשירה, שזה מקום כזה לשירה. יש שם הרבה דברים שקשורים לספרות.
1: לבפלו, כן.
0: והיינו בירושלים בצוללת, והיינו בעוד מקומות בעבר, ועוד אין לי תאריכים עתידיים, אז... הם מוזמנים לעקוב,
1: נחכה בסבלנות.
0: כשזה קורה אני מפרסם. אני מאוד אוהב להופיע עם החומרים האלה, בדרך כלל עם גדי, ולפעמים גם יש הופעות גדולות שזה ככה עם כל ההרכב. אז זהו, בינתיים.
1: גדי, אתה מופיע כאילו באיזה שהם הרכבים או מקומות?
2: כן, אני מופיע עם אייל, אני מופיע לפעמים עם חני דינור. מלחין את המוזיקה משלי.
1: יש איזה שהם הופעות קרובות, או הופעה שאתה רוצה...
2: הופעה קרובה בספטמבר עם חני, אנחנו מופיעים. חמישה לספטמבר, זה לא
0: מוצש? טוב לנו מוצש? לא, חמישה בספטמבר זה איתי. זה חלטורה.
1: אז מה?
0: לא, לא, משהו כזה בעולם ה...
1: הבנתי.
0: האירוע סגור כזה.
1: רק למקורבים, ואנחנו לא כלולים בזה. כן. אוקיי, בסדר גמור, אז ליך שאתם מוזמנים גם לפרסם.
2: גם אותי אפשר לשמוע, גם בספוטיפיי יש הופעה מוקלטת, הופעה חיה, גדי ציקמן לייב, וגם יש אלבום השאושה בספוטיפיי, וביוטיוב יש את הזמן של אמיליה, גם אפשר לשמוע את זה חופשי, להוריד, מה שבא.
0: חומרים מעולים.
1: ויש איזה קטע סולו כזה מעניין בגיטר או מנדולינה שאתה רוצה לעשות?
2: כאן לא התכוונתי לזה, אבל...
1: גם אני לא התכוננתי. זה כל היופי בתוכנית הזו. אגב, קח כמה דקות, תחשוב על זה.
2: הבנתי.
0: נחזור אליך.
1: נחזור אליך, כן. ונמשיך בינתיים לשיר הבא.
2: בסדר.
0: מעולה.
1: ומהו השיר הבא?
0: השיר הבא הוא גם הים נסוג, שהוא קצת שונה קודם כל משאר שירי האלבום, שהוא של משוררת... מה שנקרא לא בת זמננו, אלא של דור אחד לפני, של יונה וולך, משוררת מאוד מולחנת, מאוד מאוד מוכרת, וגם השיר הזה יש לו לחנים אחרים, יש לחן יחסית מוכר שאביתר בנאי הלחין לאלבום של אפרת בן צור, לפני בטח 20 שנה, משהו כזה, ואני הגעתי לשיר הזה מתוך איזה משימה, אני בחור די משימתי, מישהי נתנה לי משימה, באיזה עמוד פייסבוק של מוזיקאים, אמרה, היי, זה טקסט של יונה וולך, מי רוצה להלחין? לעשות כזה, סתם ניסתה להניע אנשים לפעול וליצור. אז היה לי זמן בין שני שיעורים פרטיים שעשיתי בקונסרבטוריון, והלחנתי את השיר הזה. הקלטתי אותו עם הטלפון ככה על הפסנתרה, כדי להראות לה שעשיתי זה, ושכחתי ממנו לחלוטין. ומה שקרה עם השיר המאוד מוזר הזה, זה שיום אחד, אני זוכר בדיוק באיזה יום זה היה, כי זה היה במה שנקרא ליל גלנט הראשון, אם אתה זוכר שהיה דבר כזה, במרץ 23, בלי קשר למה שקורה בטלוויזיה, ושאני אומר, מה אני עושה עם זה עכשיו, אני מקבל סרטון. ובסרטון, מישהי שאני לא מכיר, מופיעה עם השיר הזה, עם הלחן שלי, שאני בעצמי שכחתי ממנו, וזהו, בקצור זה היה אירוע מאוד מאוד מוזר, הגעתי לבחורה ששרה אותו, והיא סיפרה שהיא שמעה את השיר הזה איפשהו באיזה תחרות, באיזו הופעת שירי משוררים, שמישהו אחר שר אותו, שאני בכלל לא יודע מי הוא. זה היה אחד הטריגרים שלי להוציא אלבום. כאילו להגיד, לא יכול להיות שאני מלחין כל כך הרבה, ומקליט את זה בטלפון וזורק את זה איפשהו, וזה מגיע לאנשים בכזאת צורה אזוטרית. אז, ואותה בחורה, קוראים לה אינבל רוזנהויז, והזמנתי אותה לאלבום, להקליט את השיר הזה. זאת אומרת, השיר הזה באלבום לא אני שר, אלא היא שרה. ובעצם זה שיר שיצא בזכותה, שהזכירה לי שהוא קיים. ונקרא, גם הים נסוג.

0: איזה יופי, האנשה של של דוממים?
1: כן, מסתבר.
0: כאילו, גם היה מנסוג ויש לו רגשי אשמה, כן.
1: בהחלט, אנחנו לפעמים מזדהים גם עם גורמים שהם כן. לא לגמרי חיים.
0: שהם דוממים, כן, יפה מאוד.
1: יונה וולך, יונה וולך.
0: כן, מה ששאלה שלה.
1: בהחלט.
0: גדי, אתה חשבת על זה?
1: אתה מנגן לנו את זה סמבה, גדי מלחין, כל כך כל כך יפה. אין לך איזה סמבה לילה כזו שאתה...
0: משהו קטן, נחמד.
2: סמבה נראה לי לא מתאים פה כל כך, אבל...
0: מה שבא לך, מה שבא.

0: איזה יופי. אתה יודע שאייל ישב פה התמוגג, ואני התמוגגתי מההתמוגגות.
1: יופי של... לא, אתה צריך להרבות בזה, גדי.
2: לא, לא, זה היה חלק קטן מיצירה שלמה.
1: ברור, ברור.
2: זה רק בשביל להראות לך מה יש. יס, איזה כיף.
1: משהו לפני שאנחנו ממשיכים לדבר הבא?
2: משהו... אני כן אומר עוד מעט מילים על האלבום. קודם כל, באמת, שמענו ודיברנו על שמרית, והזכרתי את ענבל ששרת גם ים נסוג. אז אני אומר שיש באלבום עוד שתי אורחות. אחת נקראת רילי וילו, שהיא חברה מאוד מאוד טובה וותיקה שלי, ששרה שיר אחד, וזמרת נוספת שנקראת אלת אדמו ריג'י, וגם היא שרה שיר מאוד משמעותי באלבום. לא הבאנו אותם היום כי הן לא פה, אבל הן מאוד משמעותיות. ודבר חשוב נוסף לומר, זה שאת האלבום הקלטתי עם בחור מקסים ומוכשר עד אין קץ, שנקרא נאמן טל. הוא גם הקליט פיזית, זה האולפן שלו, וגם ניגן על כל מה שאני לא, טופים, בס, אקורדיון, חשמליות. אז הוא בעצם ככה שותף העיקרי, גם גדי ניגן באלבום, מנדולינה וגיטרה קלאסית וקצת בס. וזהו, וזה באמת היה להיכנס לאולפן אחרי המון המון שנים שנמנעתי מזה. אני כבר לא ילד, ולפחות 20 שנה כבר היה המחשבה הזאת של להיכנס להקליט, ולא קרתה. והנה, בסוף זה קרה, בזכות נאמן, בזכות האנשים הטובים שהייתי, בזכות גדי. זהו.
3: רגע, עם אריק ברמן אתה לא הקלט?
2: אני ניגנתי עם אריק ברמן, המון שנים.
1: כבוד, כבוד.
2: לגמרי, לגמרי. מרימון עד הקורונה, והקלטתי שם, אבל זה לא היה דברים שלי. זאת אומרת, פסנתר והגיטרה האקוסטית בשני האלבומים הראשונים, המוצלחים והמושמעים, אז אפשר לשמוע את הנגינה שלי שם, אבל לא הקלטתי דברים שלי, שלי, שלי. אז זו הייתה הבזנות ראשונה להיכנס לאולפן באמת, ולהוציא אלבום, שאנשים אומרים, מה זה אלבום? למה אלבום? מי צריך אלבום היום? שאלות טובות ללא מענה בינתיים.
1: יפה. מה אני אגיד על השיר הבא? מה אני אגיד?
2: אתה רוצה שאני אגיד?
1: אתה רוצה, תגיד.
2: אני אתחיל, ואז את השיר, אתה יודע יותר ממני. את השיר הבא, את המילים שלו, כתב אודי, שיושב פה לידינו, אודי רוזנבאום, בצעירותו. כשאני ראיתי את הטקסט, לא ידעתי שזה בצעירותו, אבל זה היה כנראה ממש בגיל צעיר, שיחשף פה אולי עוד מעט. ואני קיבלתי את הטקסט עם שאלה, אם אולי יצא לי להלחין אותו. ואני כאמור אדם מאוד משימתי, בטח שזה קשור להלחנה ולשירים ולשירים יפים. זהו, אז אנחנו עוד מעט אחרי שאודי יוסיף מי שלו, בעצם נשמע שיר והשמעת בכורה, מה שנקרא...
1: עולמית.
2: אינטרגלקטית.
1: כן.
2: לא הושמע מעולם, מעולם, מעולם. אף אחד, לא בהופעה ולא ברדיו.
1: לגמרי.
2: וזהו, בעצם רק אודי ואני וזוהר פז, שאצלה גם הקלטתי, זה ככה סקיצה משודרגת, אנחנו היחידים שמכירים, ועוד מעט אתם תכירו גם.
1: אז כן, אז את השיר הבא שקוראים לו גלימת הנזיר, כתבתי בגיל 14, הוא כבר יצא פעם אחת לאור, מישהו איבד, יעקב ססון, איש יקר ואפילו שר, אבל הרגשתי שיש צורך לחדש אותו, עברו כל כך הרבה שנים מאז שזה נעשה, ואייל התגייס למשימה ועשה עבודה נפלאה, ואחרי זה גם נפגשנו ועוד עשינו קצת שיפורים ותיקונים, ויצא משהו שאני מאוד מאוד אוהב, ורק אל תשאלו אותי, למה כתבתי את השיר, ועל רקע מה, כי אני ממש לא יודע. אז אייל, הבמה שלך, שידור בחורה, גלימת הנזיר.
2: מעולה.
1: בהצלחה.

הבנתי למה התכוונת, ואם יכולתי פשוט לא להיות, אז למה, למה לבריך יחת, כשרציתי מהדרך לרדת לסתות, והיום אני כאן לבוש בכחול, והיום אני קומה לתינה, לך נתנו את הכל,

התעטפנו בגלימת הנזיר, רחוב כה חשוך, האורות עוד דולקים, פנס פגישתנו, נופץ לרסיסים, הרחק נשמעים קולות שמחה וצחוקים, וכל שנשאר הם זיכרונות מכעיסים. והיום אני כאן לבוש בכחול, והיום אני קומה לטינה, לך נתנו את הכל,

היום אני כאן לבוש בכחול, היום אני קומה לטינה, לך נתנו את הכל,

0: יס!
1: וואי, איזה יופי, אייל.
0: פודי.
1: איזה יופי. תגיד, איך אתה מרגיש שאתה מקבל טקסט ממישהו שהוא לא מקצועי, לא שום דבר, אתה יודע, ואתה צריך להתמודד איתו בתחום הזה, ו...
0: אני ניגש לשיר כשיר, בדרך כלל. זאת אומרת, מה שיש בו, זה מה שיש בו. הרבה מהשוררים שיש באלבום, זה משוררים שלא הכרתי, ובמקרה ראיתי איזה פרסום שלהם בפייסבוק או משהו כזה. זאת אומרת, אם משהו תופס, אז משהו תופס, והולכים איתו עם הרוח שלו.
1: וזה תפס.
2: אודי, אמרת, תפס. אמרת לא לשאול, ואני שואל.
0: הוא לא יודע, הוא באמת לא יודע מה...
2: מה? מי?
1: מה, מי?
0: מי זאת? מה זאת?
1: תקשיב, עברו 40 וכמה שנים, אני לא יודע אם בכלל זה מישהי או משהו. אני לא יודע, גדי, אני פשוט לא יודע, מי זוכר?
0: אני אומר לך, אתה באמת, זה נשמע כמו שיר שנחת עליך מאיזשהו
1: מקום. אהבה נכזבת?
0: לא, מאיזשהו מקום אחר, כאילו, בלי זה הרגיש, לא אהבה נכזבת של ילד, זה הרגיש לי אהבה, זה אחרי נישואין של 20 שנה, זה הרגיש לי משהו מאוד מאוד בוגר, כאילו איזו השראה שנפלה עליך ממקום...
1: כן, תראו, אני כתבתי הרבה מאוד בתקופה, כתבתי ספרים וכתבתי חידות וכתבתי שירים, חלק גדול ירד לאבדון, וטוב שכך. חלק נשמר, וגם טוב שכך שהוא במסתרים, אבל כן, אז היה לי תקופה חזקה מאוד של כתיבה, ותודה לך, אייל, שהקשמת לי משהו קטן. עוד יגיעו עוד טקסטים, אתה ייזהר.
0: אני בחופש גדול.
1: ייזהר לך. כן, יופי. אני רוצה להספיק גם את השיר האחרון, בשתיקתי.
0: נכון. בשתיקתי, מילים של יוסי בובה, גם כן משורר בן זמננו, שאותו גם יצא לי להכיר יותר, קודם כל כאדם. בעצם הוא איש חינוך, וגם אני איש חינוך, ונפגשנו ממש באיזה בית ספר, ורק אחרי שהכרנו, הבנתי שאני מכיר שירים שלו, שהוא הלחין, שהוא כתב, סליחה, מפעם, והוא העניק לי את ספרו, שנקרא שארית שמיים, יש לו כמה, אבל זה הספר שהוא הביא לי, והלחנתי את השיר הזה, שנקרא בשתיקתי.
1: שיר לסיום.
0: בשתיקתי שקועים צל ביתי עקב נעלי

0: איזה יופי. הגענו לסיום, הייתם מאמינים?
1: עבר מהר.
0: ממש, ככה זה שנהנים.
1: גם בכיף.
0: כן, כן. היה לי ממש כיף לארח אתכם, אני רוצה להודות אייל על הכל.
1: תודה, באהבה.
0: על מה שעשית, על השיר הנפלא, ובכלל, תצליח.
1: תודה לך על זה שאתה נותן במה ככה לחבר'ה שלא תמיד מקבלים. זה מאוד מאוד חשוב ומאוד מוערך, וכל הכבוד לך.
0: תמשיך ליצור, לעשות ולהופיע ולהיות בקשר ללא ספק. גדי, תודה רבה שאתה כבר פעם שנייה פה.
2: תודה לך על הזמנה, ממש כיף לבוא לפה.
0: לא מובן מאליו, לא מובן מאליו שבאים.
1: לפנות בוקר.
0: כן, ובשעה כזו מוקדמת, מאתגרת, לא פשוט, לאלה שצופים בשידור המוקלט, פה אנשים מגיעים כבר בשבע וקצת, וזה לא תמיד קל למוזיקאים, אני מדגיש.
2: מכירים אותם, כן.
0: יש אנשים אחרים שזה קל להם מאוד. אז זהו, אז תודה רבה. אני רוצה שתישארו לעוד רגע קט לשמוע שיר... ששלחה לי דלית, מיד אני, כבר שמענו פעם אחת שיר ששלחה לי דלית, שהיא רעייתו של תמיר קרן, זיכרונו לברכה, והשיר הוא רגע. תמיר קרן הוא אומן ויוצר תל אביבי, שהוציא ב-2019 את אלבום הבכורה שלו בינתיים. ביולי 25 הוא נפטר ממחלה קשה, ביותו בן 51 בלבד, ולאחר פטירתו, בת זוגו דלית פנתה למפיק המוזיקלי עודד גדיר, שהפיק את אלבומו הראשון, בבקשה להפיק עוד אלבום על פי משלת ליבו של תמיר שלא יצא לפועל בחייו. והשיר רגע הוא שיר הנושא של האלבום, שנקרא רגע, אלבום יצא כמעט שנה לאחר פטירתו של תמיר, יש שם שירים שתמיר הוציא כסינגלים בעודו בחייו, וארבעה שירים שהוקלטו בבית והופקו מחדש כנאמנים למקור על ידי עודד גדיר. כן, אייל, יש לך גם חלק בעניין הזה.
1: יש לי חלק קטן. דלית פנתה גם אליי לפני כמה חודשים. היא בעצם הפיקה ערב לזכרו של תמיר, שבו בוצעו שירים שלו מהאלבום הראשון שיצא ב-2019, וגם כמה שירים מתוך האלבום שעכשיו יוצא, שזה מדהים בעיניי, שהיא בעצם, דלית לקחה את כל החלומות שתמיר לא הספיק להגשים, ומנסה להגשים אותם. אז גם להוציא את האלבום השני, וגם את אותה הופעה, שבעצם היא פנתה אליי כדי שאני אקח בחלק, אני בעצם זכיתי לשיר ארבעה שירים עם הלהקה, עם עודד גדיר שהפיק את האלבום.
0: ועשית את זה נפלא ממש.
1: האמת שהיה ממש טוב, כן, אני מאוד...
0: ראיתי קטעים מתוך ההופעה הזו.
1: מאוד מרגש לשיר את השירים שלו, באמת שירים יפהפיים, ועדיין יוצאים כל כך הרבה שירים, ובאמת קשה להשמיע ולהגיע לכולם, וגם היה לחלום שהשירים ישמעו ברדיו, ולחלום הזה גם אתה נרתמת.
0: כן, זה השיר השני שנשמע של תמיר, ושיר שעושה תחושה של חיים משתנים בצד אהבה קיימת שמשאירה אפשרות לשמוח. תודה רבה לכם שבאתם.
1: תודה.
2: תודה רבה.

תמיר קרן, זיכרונו לברכה, רגע, תודה רבה דלית ששלחת גם את השיר הזה. והשיר הבא שנשמע, ישי אנגלמן, אגלנה. אספר לכם טיפה על השיר הזה מיד. כן, מה אני יכול לספר על אגלנה? על ישי אנגלמן, בן 35, ממעלה אדומים. לפני שנתיים הוא נפצע קשה במהלך שירות מילואים ברצועת עזה, ומאז המוזיקה, היצירה והשירה היא חלק מהתהליך של השיקום הפיזי והנפשי שבו הוא נמצא עד היום. את אגלנה הוא התחיל להלחין ביום שבו חזרו החטופים החיים מרצועת עזה, בדיוק שנתיים מתחילת המלחמה. זה שיר על תקווה לשלום מבחוץ וגם מבית פנימה. אגלנה ופרוס חביב עליי את סוכת שלומך. ישי אנגלמן, תשמעו איזה יופי.

0: איזה יופי, איזה יופי, אגלנה, ישי אנגלמן, תמשיך ליצור, לעשות ולשיר מקסים. ועכשיו תראו איזה יופי, יש לנו את אלמוג פישמן.
1: שלום, שלום.
0: שלום, שלום. זה בקול האמיתי שלך עכשיו?
1: זה הקול האמיתי, כן.
0: אה, כן, אוקיי, תשימו לב כי לא הרבה תשמעו אותו, ואת אילי אלירן, בוקר טוב. אלמוג, את בת 27, שחקנית, זמרת, חקיינית, דיבובים, יוצרת תוכן, בוגרת בית הספר הדרך וקורסי דיבוב מקצועיים, והקהל שלך ברשתות מונה 30,000 עוקבים, ואני בטוח שזה יעלה עוד הרבה יותר. ושם את מעלה סרטונים של חיקויים קולעים, דיבובים ודמויות, ובימים האלה את מעמיקה בלימודי אנימציה, ראיתי שאפילו
1: סיימת.
0: לימודי אנימציה מבוססים על בינה מלאכותית, איזה יופי של זה, אני עכשיו נכנס גם לעולם של בינה מלאכותית, בתוך שאיפה לייצר סרטונים ותכנים מקוריים באופן עצמאי לחלוטין. רוצה להוסיף על זה משהו?
1: כן, בעצם אתה יודע, אני כבר הרבה שנים עושה ככה סרטונים מהרשת, חיקויים אחרים וזה, ואז מישהי באה ואמרה לי, תקשיבי, תעשי דמות שלך. אז אמרתי, מה זה דמות שלי? איך אני אעשה? מה, מי, מו? ואז כזה, כמו כל דבר בחיים, אמרתי, אני מאמרת, כאילו חיפשתי איזה לימודי AI או משהו כזה, ומצאתי איזה קורס מאוד מאוד מגניב ומיוחד, אונליין, וזרמתי על זה. וסיימתי בדיוק לפני כמה ימים, ויצא מזה אחלה של דבר. שבהמשך אני מקווה, אתה יודע.
0: אנחנו עוד נבחן את זה, כאילו. נראה, כאילו אם הלימודים היו...
1: אתה תבחן, זה אצלי ברשת. העליתי את זה לפייסבוק לכל ה...
0: לא, אני אבחן בדרכי שלי, אלמוג, בדרכי שלי.
1: אז זה גם אנימציה, גם דיבוב, כאילו, אתה יודע, כל החבילה ביחד.
0: את רוצה להתחיל עם איזה, כאילו, איזה קטע, איזה מחרוזת קטנה כזו, להכניס את הצופים לאווירה?
1: אז כן, אז אפשר להתחיל עם עדן בן זקן.
0: עדן בן זקן? קדימה.
1: בוא נתחיל עם עדן.

0: איזה יופי. מעניין אם, אם כל אלה שאת מחכה אותם, הם, הם שומעים את זה. זה מגיע אליהם?
1: תראה, תלוי מי. נגיד, אני שולחת ומתגת לפעמים כל מיני...
0: אבל מישהו מהם מגיב או שהם... את יודעת, הם כזה... מתעלמים כזה.
1: מתעלמים באלגנטיות.
0: באלגנטיות, אבל יש כאלה שמגיבים?
1: יש כאלה שכן, אני שולחת להם ואז הם שולחים לב או משהו כזה, אתה יודע.
0: בקטנה. אף אחד לא, כן, אמר, וואו, אותה אני צריך להזמין להופעה שלי.
1: עדיין לא, אבל אולי בהמשך.
0: זה עוד יגיע, אני אומר, זה עוד יגיע. איך הגעת לזה בכלל?
1: וואו, האמת שמגיל קטן, כאילו, משחקת עם הקול שלי, בצחוקים שלי, בכיף שלי. אף פעם לא חשבתי שזה יהפוך למשהו שאני אעשה. וכזה, כשלמדתי, שהייתי בשנה א', בבית ספר למשחק, בדרך, אז כזה נשארתי בבית, הייתי חולה וזה, וידעתי שיש לי את היכולת הזאת. ואמרתי, בוא ננסה לעשות את הסרטון, בוא נראה מה אפשר לעשות עם ה... כי ראיתי שמישהו עושה כזה, גם משהו דומה, שלוקח קטע, ואז עושה על זה את החיקוי שלו. אז אמרתי, יאללה, אם הוא יכול, למה אני לא? אז עשיתי את זה, ואז עלה עוד סרטון ועוד סרטון, והסרטון הראשון שהתפוצץ זה היה של התינוק של במבה. ממש, כאילו, עשיתי את הסרטון הזה, ואז פשוט... קיבל, כאילו, אתה יודע, אין, כמו במבה.
0: ויראלי, לגמרי.
1: ומשם כל היסטוריה. לאט לאט, אתה יודע, אתה מעלה סרטון, יודע מה עובד, מה לא עובד, מנסה לשפר את עצמך פה ושם וזה.
0: אבל זה כישרון לא נורמלי, תראי, לשיר שרים הרבה. זה כישרון לכל דבר, אבל שרים רבים. דיבוב ויכולת להיכנס בשניות לדמויות שונות, לקול שונה, ולהיות צמוד לטקסט ולכוונה של, לטונציה של... מי שכתב את זה, זה כישרון מיוחד.
1: שמע, זה גם הרבה לימודים. לפני חד, כאילו לקחתי כבר, הייתי בקורס דיבוב לפני כמה שנים. אצל יפה גבאי, אם אתה מכיר, זאת שדיבבה את מרקו.
0: את השם, כן.
1: את השם. ואז גם לקחתי לפני חצי שנה קורס אצל טליה ברקאי ומי הקדוש, שממש ככה, גם בהחלטה אחת, כמו הקורס אנימציה, אמרתי, יאללה, אני הולכת על זה, אני חייבת להדק את זה, ומשם זה גם נתן...
0: זה מקצוע? את מתפרנסת מזה?
1: עדיין לא, אבל התחלתי ככה בקטנה, אנשים רוצים דיבובים לפה, דיבובים לשם, דיבובים לעסקים, דיבובים זה, זה. אתה יודע, בקטנה, כל דבר...
0: לאט לאט, לאט לאט זה התפתח.
1: כן, לאט לאט זה התפתח.
0: יפה. אלמוג, את רוצה להגיד לי איזה קטע אנחנו רוצים לשדר מתוך הקטעים הללו, או ש...
1: אז אני... כן, אז יש את הקטע של ניר וגלי,
0: שתפסת. יש לי פה הרבה קטעים, אז את רוצה לבחור?
1: רגע, אבל תעלה את מה ששלחתי לך.
0: אוקיי, אז...
1: את הסרטון עצמו.
0: אז אני צריך לאתר אותו, או שאת יודעת איך אני מוצא אותו פה במהירות אצלך ביוטיוב.
1: תיכנס לזה שלי שם.
0: או שבינתיים תעשי עוד קטע, ואז נעשה אותו.
1: יאללה.

0: איתרת?
1: מה? לא, לא איתרתי, אז את תעזרי לי לאתר.
0: ראיתי אותו מקודם, האמת.
1: כן ראית אותו? אז שנייה אחת, אנחנו מיד...
2: כלומר, הוא לא פה.
0: תחזור אחורה. הנה זה, אתה רואה בשני? כן, בדיוק.
1: אוקיי, אז אני בינתיים מכוון אותו, ואת תספרי לי מה אנחנו הולכים לראות תכף.
0: הולכים לראות את הסרטון הראשון שהעליתי אחרי שסיימתי את הקורס דיבוב האחרון, שאמרתי, יאללה, בוא אני אדבר איזה משהו. כאילו, להבדיל מחיקוי וזה, פה באמת אני לקחתי לעצמי את הכלים שלמדתי ככה לדיבוב מקצועי, ואמרתי, בוא נעשה מזה סרטון, וזה גם התפוצץ. זה של ניר וגלי.
3: אם אתם מכירים, בוא נראו איך זה הולך. רגע, רגע, יש לי בלקאוט. חתיכת קמצן, נה.
0: ואז הוא עושה, הקשת אותי.
3: ואז הוא עושה, הקשת אותי. לא, למה עשית את זה? לא בכוונה. למה?
0: אני מצטער, זה לא בכוונה, אני מצטער. תרגע אבל.
3: מה תרגע? הקשת אותי. איזה נחש אתה?
0: צפה.
3: מה צפה? איזה צפה?
0: זה.
1: מה, את עושה את כל הקטע כבר?
0: זרם לי.
1: בואי נראה אותו לפחות קטע ממנו. חיקוי של ניר וגלי.
3: אתה קמצן באמא שלי, 40 מעלות בחוץ, תן לקחת קרטיב, מה אוכל אותך? הקשת אותי, אחי, הקשת אותי, לא בכוונה, למה? אני מצטער, הבלת אותי, נשמה, אני מצטער. תרגע אבל, מה תרגע? הקשת אותי! איזה נחש אתה?
0: צפה.
3: מה צפה? איזה צפה?
0: אני צפה מצוי, נפוץ בעיקר במעמקים ובמישור החוף, וזה משהו שלא הרבה יודעים. בעונת הרבייה, אני לא...
3: אתה ארסי או לא?
0: אני ארסי.
3: אוי ובוי. אוי ובוי, אלוהים ישמור, כמה זמן יש לי?
0: יש לך זמן.
3: יש לי זמן?
0: יש לך זמן, תרגע, יש לך זמן. יש לך איזה 6-7 שעות בכיף. אתה מרגיש בסדר?
3: אני מרגיש בסדר, כן. אני מרגיש בסדר. טיפה הקצוצים.
0: יש לך הקצוצים.
3: טיפה.
0: טבעי לגמרי, זה שטויות ההקצוצים. תרגע, יש לך זמן. יש לך איזה 4-5 שעות לפחות. לך, תעשה סיבוב, שתי משהו, תרגע. וסל הווטרינר יוציא לך את זה.
3: מה?
0: אתה לא שומע אותי?
3: באוזן שמאל, אני לא שומע.
0: טבעי לגמרי, תרגע, יש לך זמן, תרגע, יש לך איזה שעתיים, שלוש, מינימום.
3: מה זה, איפה אתה?
0: אתה לא רואה אותי?
3: אני לא רואה כלום!
0: ביי, אחי.
3: אתה קמצן באמא שלי, 40 מעלות בחוץ, תן לקחת כמה...
0: כל הכבוד והקרדיט כמובן למדבבים המקוריים של הקטע, שכל הזמן חושבים, אומרים לי, את מדבבת המקורית? אני אומרת, לא, זה חיקוי.
1: תשמעי, קודם כל אני אוהב בקטעים שלהם, כן? כי יש פה כישרון ממש גדול של יכולת להעביר קטעים קומיים בצורה משעשעת ביותר. ודבר שני, וואו, את עושה את זה בכישרון מדהים. כלומר, מישהו מהצד שהוא לא ממש מקצועי לא יכול להבחין בהבדל.
0: נכון, נכון. אני גם כותבת תמיד בפוסטים שלי שאני לא החיקוי המקורי. ואנשים מגיבים לי, את החיקוי, את כאילו הדיבוב המקורי. ואתה יודע, זה מצד אחד כזה, אתה אומר לעצמך, וואי, שחלילה לא יחסו עליי.
1: רגע, את לא קיבלת את אישורם לזה?
0: לא. אז בגלל זה אני נותנת להם את הקרדיט, באמת למדבבים המוכשרים של ניר וגלי.
1: את מכירה אותם אבל? את יודעת מי הם?
0: לא.
1: וואו, זה... פשוט פנטסטי. אם זה לא הגיע להם, אין מצב שזה לא הגיע להם.
0: לא, אני מאמינה שזה הגיע להם, כי אני תמיד גם מתאגת כזה את ארץ נהדרת.
1: אוקיי. מישהו כבר ראה את זה, כן.
0: כן, ארץ נהדרת פעם העלו איזה סטורי שלי שעשיתי על זאת על הסופגניה שהולכת לתחת, אם אתה מכיר את זה.
1: כן, זה ראיתי אלפי פעמים.
0: אז זה גם, כן.
1: זה גם נכון.
0: נכון. נו, מה לעשות?
1: כן, אין מה לעשות. תגידי, את גם זמרת, זמרת, כאילו, ממש. אז יש רגע שאת חוששת שהחיקויים בעצם מאפילים על הקול האישי שלך? כלומר, שבעצם החיקויים הם הלב העניין והזמרה זה משהו שהוא יותר צדדי?
0: תראה, לפעמים שאני שרה, אתה יודע, שירים, כאילו, תמיד הייתי מגיל קטן על הבמות, מגיל 6.
1: אנחנו נשמע אותך עוד, כן.
0: כן. מגיל 6 אני על הבמות, מגיל מאוד מאוד קטן. אז אתה יודע, ככה סוג של צברתי שעות טיסה, מה שנקרא. אבל תמיד גם שאני באה לשיר או מתכוננת לאיזשהו שיר, אז תמיד בראש שלי יש את הקול של הזמרת או הזמר. שזה לפעמים קצת אני צריכה לדלג מעל זה, כדי להגיד, אלמוג זה לא חיקוי, זה שירה רגילה.
1: זהו, לשם אני מכוון, כאילו שאת, זה לא קופץ לך ג'וק הזה שנייה רגע.
0: כן, ממש, כן. וזה כזה, אני רוצה לחכות את זה, אבל לא אפשר, את צריכה לעשות מגן.
1: כן, כן, יאו, עכשיו אני צריכה לשיר ולא לחכות.
0: בדיוק.
1: מה נשמע עכשיו?
0: מה נשמע עכשיו? חיים שלי?
4: כן.
1: רגע, תגידו לכולם, שכולם ישמעו.
0: חיים שלי של עדן בן זקן.
1: גם עדן בן זקן, וואו.
0: אתה רוצה שנעבור לזמרת הבאה?
1: לא יודע, את יודעת, הזמן עובר, את תחליטי.
0: אתה יודע מה? בוא נעבור לקורין הלאה.
1: כן, את יודעת, אפשר עדן בן זקן תוכנית שלמה.
0: כן, נכון. ככה הרמנו את האווירה עם עדן, עכשיו ככה נעשה משהו קלאסי של קורין הלאה מהממת.
1: זל, כן.
0: שעדיין אני לא מאמינה שנפטרה, כאילו, זה לא נתפס בראש.

0: איזה יופי, פשוט אני חייב לשאול, יש דמות שאי אפשר לחכות אותה?
1: וואו, יש מלא. יש לי לפעמים סרטונים, אתה יודע, בעיקר נגיד קולות של גברים. שזה ככה בעייתי קצת, אז מה שאני עושה, אני לוקחת סרטון שיש בו דמות שהיא מאוד מאוד מאוד בולטת, ואת הקול שלה אני מחכה. גברים, אני כאילו, אתה יודע, עושה את הסיידקיק כזה בצד. ואז כמובן מגיבים לי, זה לא דומה, זה לא דומה. אני לא יכול, אני אישה, אני לא גבר, מה אני יכולה לעשות? מנסים. אז כן, זה בעיקר הגברים. ולא, האמת שלא עכשיו עולה לי מישהו שלא, ממש לא הצלחתי לחכות חוץ מגברים.
0: איזה דמות הכי הדהימה אותך בחיקוי שלך? כלומר, וואו. הוא היה הכי מרגש לעשות אותה. או...
1: קורין.
0: קורין.
1: קורין גם עשיתי בלימודי משחק שלי. עם החזות והכל, עם
0: גמיים. עם הכל, הכל.
1: עם הכל, עם הכל.
0: וואו.
1: גם עם גיטרה. למדתי גיטרה כאילו במיוחד. שזה היה מאוד מרגש. וגם, אתה יודע, אתה מסתכל על סרטונים שלה, וכאילו אתה אומר, פאק, כאילו, סליחה על המילה, כן, ברדיו. אבל הבן אדם כבר לא איתנו. יש זה משהו שזה לא נחרט לך עדיין בראש.
0: כן, למרות שאנחנו לצערי מדי זמן קצר שומעים על עוד ועוד אומנים מפורסמים ש... כן. שהולכים לעולמם, את עוד מאוד צעירה ולא הכרת אותם אולי בשיא כוחם, אבל כן,
1: נכון.
0: כן, זה טבע העולם.
1: נכון, אבל וואלה, אני יכולה להגיד לך באופן אישי, שאני מאוד מאוד מחוברת למוזיקה הישראלית.
0: הישנה יותר?
1: הישנה, אני כמעט לא שומעת את המוזיקה העדכנית של היום. אתה יודע, מדי פעם ברכב או במסיבות או עם חברים, אבל...
0: זה מפתיע כאילו שמישהי צעירה לא שומעת את השירים של, לא יודע, נועה קירל, לא רוצה להעליב, לא רוצה להעליב אף אחת, אבל...
1: שומעת בשביל הכיף, כאילו. זה לא עכשיו נגיד שירים שאני אשב באוטובוס או ברכבת ואשמע.
0: אז מה כן תשמעי?
1: אז זה מעניין, כי אני בדרך כלל שומעת שזה יפתיע אותך. שומעת שירים של מחזות זמר שגדלתי עליהם. כל מיני, אפילו סצנות, מסדרות, מסרטים, סצנות, ליטרלי סצנות, כאילו לא שירים, סצנות.
0: אבל אם אני אשאל אותך על זמר או שניים שאת מאוד אוהבת...
1: יש, ברור שיש. יש את אליעד, שאני מאוד מאוד אוהבת.
0: אבל הוא לא מהישנים מאוד.
1: נכון, הוא מה...
0: זה לא נחשב.
1: חצי חצי.
0: כן.
1: תראה, לפעמים יש שירים שתופסים אותי. כאילו, זה יכול להיות שיר פעם באף פעם. אם שיר תופס אותי, אז הוא תופס אותי עד הסוף. יש את יונתן ארצי. ככה שהבן של שלמה ארצי.
0: אז זה גם מהצעירים. כלומר, בסופו של דבר זה לא שלמה ארצי, אריק איינשטיין, צביקה פיק וכאלה, זה הילדים של...
1: הילדים של... לא, אבל גם הם. גם הם. כן, אבל את השירים של היום, אז של הילדים שלהם שממשיכים את ה...
0: ממשיכים את הזה. מה הקטע הבא שנשמע?
1: כשזה עמוק. בוא נמשיך עם קורין.
0: לא, שזה עמוק.

0: איזה יופי, איזה יופי, קורין. שלושים אלף עוקבים, ובטח הרבה מאוד, מאות אלפי צפיות במצטבר, אני בטוח. מה עובר לך בראש? מה עושים עם זה? כאילו, אתם דור הטיקטוק, כאילו, אני לא. למרות שאני משתמש עוד בפייסבוק ופה ושם.
1: אז תראה, לאחרונה יצאתי באמת מגבולות הטיקטוק. שזה התחיל באמת עם זה שלקחתי את ההחלטה, אחרי הקורס דיבוב האחרון, שיאללה, בוא נלך על הארדקור. עד הקורס דיבוב האחרון קראתי לעצמי חקיינית. חקיינית. כאילו, הדיבוב היה כחלום בצד, כי זה תחום שמאוד מאוד קשה להיכנס אליו.
0: ולא רבים אולי גם.
1: נכון. ושמתי את זה בצד, ואתה יודע, תמיד שאלו אותי אחרי הלימודים, מה את רוצה לעשות? תיאטרון? קולנוע? אז אתה יודע, תמיד אמרתי תיאטרון, כי זה גם חלום. אבל דיבוב אף פעם לא היה בזה. ואז כאילו, כשהעליתי כבר את הסרטונים, אז אמרו לי, שזיהו אותי ברחוב ילדים, יא, אתה מדבבת מהטיקטוק וזה, ואני כזה, כן, אבל אני לא מדבבת, תודה, אני כאילו, אתה יודע, חקיינית וזה וזה. לא הסכמתי לקרוא לעצמי מדבבת, לא הסכמתי. כי הרגשתי שאני עדיין לא יודעת העבודה בדיוק. למרות שקיבלתי מלא כלים, גם מהקורס הראשון, אבל ככה, הכלים האחרונים שקיבלתי, באמת סוג של, נתנו לי ביטחון.
0: שדרוג וביטחון.
1: אז התחלתי לעלות סרטונים גם לפייסבוק ולאינסטגרם, וזה תפס. עד אז זה לא תפס, רק בטיקטוק. רק ילדים, כן.
0: איזה דור אתם, איזה דור.
1: מה נעשה? מה נעשה?
0: אי אפשר להילחם עם זה, רק להצטרף לזה.
1: זה מה שיש היום.
0: כן. מה הקטע הבא שנשמע?
1: רוצה, בוא נעשה נסרין.
0: נסרין? נסרין קברי. מפתיע.

לשחרר. טיפה יותר זה. תשמע אותי ואז תיכנס, אוקיי? לא דיברנו כבר

נדלה. אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של הדדלה. דדלה, דדלה, תחזיר לי את האוטו רק עם הטנק מלא. זכית בלוטו, הפסדת את הברק. תפסיק עם הפוזות, הרד ממני הזלמה. בסוף הוא שלח הודעה וחזר אליי דדלה.

0: ממש ממש נחמד.
1: איזה יופי, ממש לרגעים זה נשמע...
0: זה נסרין לא פשוטה.
1: כן, נסרין היא מורכבת יותר, מכל הבחינות. אילי, גיטריסט פלמנקו, מה?
2: כאילו,
1: מאיפה הבאת את זה?
2: כן, זה לא הכי זה לא הכי...
1: בוא נגיד, אין אלפים כאלה פה.
2: לא, אין הרבה פה. תלך לספרד, יש, יהיה לך אלפים, אבל פה בארץ זה פחות זה, כן.
1: ואתה לא הגעת מספרד.
2: לא, לא הגעתי בספרד. שילוב של טורקיה וקורדיסטן, זה המקורות, אבל לא, לא. כן, תאמת שסבא היה זמר פלמנקו בספרד.
1: וואלה. אבל זמר וגיטריסט זה קצת שונה.
2: זמר וגיטריסט זה קצת שונה, כן. לא יודע, פשוט ישר נכנסתי לפלמנקו.
1: הגעת, באיזה להקה צבאית?
2: וואי, הייתי בכמה, היה לי איזה סיפור, הייתי במרכז ובסוף הייתי בפיקוד צפון.
1: פיקוד צפון, כן, זה יפה שעוד יש את זה.
2: יש עוד, זה עוד קיים.
1: אולי נשמע איזה קטע סולו ככה נחמד שלך?
2: אני עושה אלבום עכשיו.
1: אלבום, אז ספר לנו, איזה אלבום אתה עושה?
2: אלבום פלמנקו אני עושה.
1: כולו פלמנקו?
2: כולו פלמנקו ברובו, פלמנקו, אתה יודע, אבל לקחתי את הפלמנקו קצת. כזה יותר למיינסטרים, יותר עדין לאור.
1: ומתי זה אמור לצאת?
2: אנחנו עובדים על זה בחודשים הקרובים, ממש.
1: אז אני אשמח שאת השיר הראשון שאתה מוציא, תשלח לי ואני אשדר אותו.
2: יאללה, בטח.
1: יאללה, סולו שלך.

0: שמת לב לגיטרה שלו?
1: שמתי לב למבנה שלה, כן, תראה פה למצלמה, כן.
2: מה, בנה אותה בונה בשם אבינועם.
1: זה ממש ייחודי ל...
2: ממש ממש ייחודי לגיטרה, כאילו...
1: מה, לפלמנקו או ללא קשר זה ייחודי?
2: יש גיטרות פלמנקו ויש גיטרות קלאסיות.
1: יש כזה דבר?
2: כן, גיטריסט כזה עכשיו לך ל...
1: הנה, למדתי משהו שאני לא מכיר בכלל.
2: כן, יש גיטרות פלמנקו.
1: הייתי פה הרבה גיטרות, כל אחד בא, מתגאה עם הגיטרה, סבתא שלו מזה, אורי שלו...
2: אורי שלו את ה...
1: כן, את המיתר השלישי, כל מיני דברים כאלה, אבל... גיטרה, כן.
2: כן, כן.
0: כל אחד והסיפור שלו, משהו.
1: כן, כן, יפה. יופי, שיהיה המון בהצלחה, וכאמור... מוזמן בשמחה לשלוח...
2: אני זה נשלח.
1: כן.
0: עשיתי פה שידוך, מה שנקרא.
1: כן, כן.
0: שידחתי.
2: הצלחת. כרטיס לגנדן ילך אולי.
0: אולי, כן. יכול להיות.
1: חזרה אלייך, אלמוג.
0: יאללה.
1: מה עכשיו?
0: מה עכשיו? יש לנו את ריטה.
1: או, ריטה. ריטה זה מיוחד במינו.
0: רוצה נעשה את שביל הבריכה?
2: כן, את לא רוצה לעשות יום אחד בכלל מה שאת רוצה. שביל הבריכה...
0: גם ריטה היא לא פשוטה.
1: את בוחרת רק לא, לא פשוט נראה לי.
0: אין מה לעשות, אני, אתה יודע.
1: מורכבת, מורכבת.
0: אין מה לעשות. צריך לעבוד קשה.

0: כל כך מרגש להיות פה.
1: כן, עכשיו את רק צריכה, את יודעת מה, לחכות אותה זה מאוד קשה, להתלבש קבוע זה קשה יותר.
0: להתלבש קבוע זה ממש קשה. אני עוד אחת שסקופ, אני אחת שבדיוק דיברתי על זה לפני כמה חברים, שאני מאוד בן אדם שלא מתעסק יותר מדי בבגדים, כאילו אני כן אוהבת להתלבש, אבל נגיד להבדיל לדוגמה מאימא שלי, שהיא חולת בגדים וחולת קניות וחולת זה, קצת יפוך. אני יותר נגיד אוהבת דברים, לקנות דברים, לדוגמה מסכי מחשב, קניתי מסך
1: גאדג'טים וכאלה?
0: גאדג'טים וזה, כן, אני יותר משקיעה בזה. לא ישנה בלילה לפני שאני קונה את זה, כאילו, אתה יודע, שרוטה מה שנקרא, אבל בסדר.
1: שמי, כל אחד עושה את התיעדופים שלו, נכון?
0: כן, כן. אני מאמינה במשהו שפרקטי ונותן לך ככה.
1: אולי להשקיע בגיטרה של פלמנקו.
0: האמת שעל גיטרה, על גיטרה ניסיתי ללמוד הרבה זמן. אני כל, ניסיתי בערך איזה שנתיים ללמוד על גיטרה, לא הצלחתי, כאילו. קלטתי את האקורדים, קלטתי את הפריטה, אבל זה החזיק ליום
1: אחד. אבל לפעמים צריך הדרכה, לפעמים צריך מורה שיעזור.
0: הייתי לוקחת קורס עם האינטרנט, אפרופו למידה. אבל לא. אני הבנתי שגיטרה ואני זה לא...
1: זה לא מתחבר.
0: לא מתחבר, אין מה לעשות.
2: גם יש משהו בקורסים באינטרנט, נראה לי זה... זה, זה, זה מעולה, אבל אני אוהב כן. את האחד על אחד.
1: כן, בסוף מישהו צריך לך. להגיד לך, פה אתה עושה בדיוק. קצת טעות, פה אתה לא שם
0: צריך
1: נכון
0: צריך מורה שאיבת לך בתחת.
1: בדיוק, וידרבן אותך ו- נכון, וכל
0: כן.
1: זה.
0: נכון.
1: יפה מאוד. תגידי, את יכולה לגלות לנו איזה סוד מי הדמות הבאה שאת עובדת עליה? אני לא אספר לאף אחד ו...
0: אז תראה, כרגע... אני מאוד מאוד עבדתי על המחרוזות לרעיון הזה. אז השקעתי את כל כולי בזה. אבל אני מתחילה לעשות ככה סרטונים לעסקים. כמובן, מי שרוצה סרטון אנימציה לעסק שלו, שכולל גם דיבוב בפנים, אז מוזמנים לפנות אליי, זה כזה כל החבילה. ונראה איזה דמות תהיה, אני לא יודעת מה יהיה בהמשך.
1: כלומר, את לא מוכנה לגלות לנו מי הבא בתור.
0: אבל תראה, עשיתי לאחרונה אודישן לסרט. לסרט קולנוע.
1: לדיבוב בסרט קולנוע?
0: דיבוב בסרט קולנוע.
1: אנימציה?
0: אנימציה, כן.
1: מה אתה אומר? ישראלי?
0: כן, של DreamWorks, לדיבוב בעברית.
1: וואו.
0: ולקח לי המון המון זמן להגיע לאודישן הזה. אם כבר דיברנו על
1: כמה... כדי להצליח להגיע לאודישן, או כדי להצליח לעשות את מה שציפית לעשות בו?
0: לא, אז לקח לי המון המון שנים להצליח להגיע לאיזשהו אודישן.
1: הבנתי.
0: וזה היה מאוד מלחיץ, אתה יודע, אתה נכנס, אתה יודע, את העבודה. ואתה לחוץ, אתה מאוד מאוד לחוץ, אין לחץ כזה. לצערי לא התקבלתי לדמות, אבל כן, הקול שלי היה בטריילר, שזה ממש נחמד.
1: וואלה?
0: כן. אז כאילו, שראיתי את זה, אמרתי, וואי, מה לא מאמינה בזה? אתה יודע, זה רק טריילר, אבל שאתה שומע פתאום את הקול שלך במשהו.
1: יפה מאוד.
0: כאילו, פרויקט רשמי וזה, זה...
1: מקסים. אנחנו ממשיכים?
0: בוא נראה. נעשה...
1: מעבר בין קולות?
0: מעבר בין קולות. כן, זה מערכון קצר שכתבתי, של מעבר בין הזמרות השונות. רגע, אני פה עם הדפים שלי. אוקיי, זה מין כזה מערכון שכתבתי אותו פעם אחת, אני מודה באשמה, ולא ממש, כאילו, השארתי אותו כמו שהוא.
1: פעם אחת הכוונה ברצף אחד, בעבר?
0: כן.
1: One take, בדיוק.
0: אז כן, אז... כזה, עכשיו תדמיינו את כל הזמרות פה באולפן, את עדן, את נסרין, את קורין, את ריטה.
1: את כולם בזה?
0: את כולם ביחד. את כולם ביחד. אני לא יודעת אם במציאות הן היו מסתדרות אחת עם השנייה, סביר להניח שכן.
1: זה לא התקופה של ירדנה ואופרה וכו'. יאללה.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל עם זה ככה. וואי, תקשיבו, אני מתה מרעב של החיים.
3: וואי, גם אני לא אכלתי כלום מהבוקר, וואי, וואי.
0: טוב, יאללה, אני פתחתי וולט, מה רוצות? תחליטו מהר כי אני על 4%.
3: אני לא רעבה, מותק, תודה.
0: למה קוראים לי חיים שלי? תאכלי משהו קטן, במילא עוד רגע את חוזרת למעלה, מה עד שאת פה איתנו?
3: תודה, תודה, מותק, אבל יש לי עוד ברנץ' היום עם יגאל בשן ועוזי חיטמן, אז אני גרה שומרת מקום.
0: אוי, אני לא מאמינה, אני כל כך אוהבת אותם, את הנשמות הטהורות האלה. את חייבת למסור להם דש ממני.
3: יגיע, מותק, יגיע.
0: טוב, יאללה, אתן זרמות על המבורגר? אוי, לא, לא, לא, המבורגר.
3: מה הבעיה בהמבורגר?
0: זה כבד, זה מושך את כל האנרגיה למטה.
3: נו, באמת, יאללה, עדן, תזמיני המבורגר, למה אין לי עצבים פה כבר.
0: אבל אני אמרתי שאני לא רוצה, נכון?
3: ריטה, את רוצה לעשות בלגן? את רוצה שיהיה פה בלגן?
0: טוב, יאללה, תחליטו, נכבה לי הטלפון עוד שנייה. המבורגר זה כל כך לא בריא, זה כל כך...
3: מלא שמן וקלוריות. אני בחוץ. בונה, אל תעצבני אותי, תקשיבי. נו, נו, נו, יופי, נחבא, עד שאתם מחליטות. אוהו, עכשיו אני גם רעבה וגם עצבנית. אלמוג, אלמוג, כפרה שלי, תעשי לי טוב, יאללה, תתחילי לשיר, לפחות שהעצבים שלי לא יאכלו פה את כולם, למה אין לי סבלנות. המבורגר רק 30 שקל.
1: מדהים. תגידי, אני חדי האוזן, ואני לא מתיימר להיות כזה, אבל הייתי יכול לשמוע פה קצת מניר וגלי בתוך, בתוך זה.
0: באמת?
1: כן, כן, אם תשמעי את זה טוב.
0: מתערבב.
1: מתערבב קצת. מתערבב. בהתחלה, כן, היה משהו.
0: בטח מה זה של עדן אולי.
1: לא, לא זה, לא זה.
2: שיותר... של נסרין, של נסרין.
1: של נסרין. כן, כן. זה מופיע גם בניר וגלי כזה.
0: באמת?
1: דומה. לדעתי.
2: כי הוא עווה, כאילו.
1: כן, כאילו.
2: מעניין מה, כאילו...
1: המנעד, מה המנעד?
2: כן, כמה
1: גבול, כאילו.
0: וואי, האמת ש... אם היה לנו זמן, הייתי יכולה לראות לך איך אני, כאילו, מלמטה למעלה. אתה יודע, יש בבית ספר למשחק, חימום כזה של הכל, שאתה עושה כאילו מלמטה למעלה. כן.
1: אבל את יודעת מה? בואי נעשה את השיר שלך.
0: את השיר שלי.
1: ואולי נסיים, נספיק לסיים בזה.
0: אוקיי, אז עכשיו זה שיר שזה לא חיקוי של אף אחד.
1: וואו.
0: זאת אני.
1: זה מרגש ממש.
0: אם אני אמצא את זה בדפים פה.
1: ואם לא, אז לא?
0: אם לא? אוקיי. עכשיו זה מאוד מאוד קשה, שתדע שאני נכנסת לחיקוי, אז לפעמים זה גם מחרפן אנשים. כי אני יכולה למשוך עם זה וזה, עד שדופקים לי כזה, די, אחד. אז פה זה נגמר.
1: אז אני צריך לדפוק פה ודי, או?
0: כן. עכשיו אני עושה סוויץ' לעצמי.
1: יאללה, קדימה.
0: הקפלה, אז פה אני עושה הקפלה. אוקיי.
1: תנוע אכילה איתה.
0: אז אני אשאיר את לא מפסיק להתרגש ממך של דני רובס. סוויץ'. לפני שנפגש

0: תשמעי, יש לך את זה. יש לך את זה.
1: אצלנו
0: אומרים
1: עולה. עולה
0: אצלנו. כן, אתה בא, אתה מכחיש שאתה בא מספרד, אז...
2: עולה.
0: בטורקיה גם...
1: דווקא אנחנו כן ספרדים, יש בך סבא, הוא מספרד.
0: אתה רואה, זיהיתי משהו, אתה הכחשת, אבל...
1: לא, ספרד, ספרד, גם עכשיו ספרד זכתה במונדיאל.
0: עכשיו זה טוב להיות פתאום ספרדי, כן.
2: כן, אתה מבין.
0: ואני הייתי באנגליה בחצי גמר שהם הפסידו.
1: וואו.
0: בתוך פאב, וכמעט נרמסתי שם...
2: מסוכן, זה מקום מסוכן.
0: לא, ועוד קניתי חולצה של אנגליה, ו...
1: ובאת שם עם...
0: עם ציפיות לגמר, כאילו, כלום. על מה את רוצה לתת לנו את המנעד שלך לרגע?
2: אז כמו שאמרתי, יש תרגיל כזה בבית ספר למשחק, שבודקים אותך, אם הקול שלך צלול וחלק. אז עושים לך, תעשה כזה מלמטה למעלה, זה כזה...

0: זמרת סופרן.
1: אז כן, אז אני סופרן, שתדע.
0: אז
1: יש לי גם חלק של אופרה.
0: זה נשמע פה משהו כזה.
1: יש לי חלק של אופרה.
0: וואלה.
1: אז כן, אז גם למדתי אופרה, אפרופו.
0: מה את אומרת? אז למה לא שמענו כלום?
1: לא יודעת, אני יכולה, יש מין אריה כזאת שלמדתי בבית ספר למשחק, באיטלקית. אז אני יכולה לנסות לשיר את זה פה.
0: יאללה, דקה של אריה.

0: זה ממש, זה לא פחות מכל הדברים האחרים, אם לא יותר.
1: אני כאילו אם הייתי יודעת שאני מביאה את זה מראש, הייתי אומרת לך על מה זה מדובר, אבל אני זוכרת שזה על מישהי שנפגעה ממישהי, אתה יודע, זה שיר אהבה כזה.
0: כן, אבל יש פה בתוכנית גם דברים מפתיעים. הגענו לסיום של השידור שלנו.
1: עבר מהר.
0: ממש, כי שנהנים. ולא שאלתי אותך רגע, ונקדיש לזה עוד 30 שניות. בכל זאת, בינה מלאכותית, אנימציה, לאן אנחנו הולכים?
1: לאן הולכים, וואו. אז קודם כל, באמת אני מקווה להתחיל לדבב בפרויקטים רציניים. אמיתי, מה שנקרא. ואתה יודע, אני מבחינתי, לאן שהחיים מגלגלו אותי, אני אלך איתם. אתה יודע, אתה קם בבוקר, יכול להיות לך רעיון לאיזה משהו שלא חשבת עליו אתמול. אתה מבין מה אני מתכוונת?
0: זה יכול להיות גם מאוד שעה קלה.
1: נכון. אז כן, אז תיאטרון בעזרת השם, וקולנוע. להמשיך לעשות אודישנים, שזה גם... אם יש את המקצוע של המשחק, האודישנים זה מקצוע בפני עצמו. ממש. וכל עולם הבמה, וכל עולם השירה.
0: הכל פתוח.
1: הכל פתוח עוד לא מאוחר.
0: כמקצוע ראשי, כפרנסה.
1: בטח, ברור.
0: כן.
1: זה כאילו משהו שאני לא... אם זה, אם לא זה, אז...
0: אז מה?
1: אז... יהיה את האנימציה. כאילו, שגם שם זה משתלב. אבל זה באמת דברים שמאוד מאוד... או כל עולם הבמה, כל הדמויות, שאתה נכנס לדמויות, שאתה יוצא... זה כאילו באמת מרפא את הנפש.
0: טוב, אז אני אודה לך מאוד, אילי גם תודה רבה, שהגעת ונתת והשקעת. לקח לנו הרבה זמן, אבל בסוף יצירת מופת. תודה רבה על הכל, המון המון בהצלחה.
1: על הכל, תרתי משמע.
0: תרתי משמע, כמובן שלתוכנית קוראים כל שישי. והיא לא כל שישי בכך.
1: אני כל עשרת אלפים.
0: כן, כן. תודה רבה שבאתם, ושיהיה המון המון בהצלחה. היה לי לעונג להריח.
1: גם לי, ותודה רבה לאילי.
0: תודה רבה אילי, בהצלחה ענקית. מחכה שתשלח. חברים, תודה רבה שאתם איתי גם בשישי הזה, בכל שישי יהודי מהריח. שיהיה לכם סוף שבוע נפלא עם המון המון בשורות טובות.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: אתם מאזינים לשידורי הקיץ של רדיו קסם, רק ב-106 FM.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
2: רדיו קסם, 106 FM, מהמכון טכנולוגי בחולון.

איזה כיף לנו. שלום לכם חברים יקרים, אנחנו כאן, יום שישי הגיע. אתם מאזינים לבית המזרחי, לרדיו החברתי, רדיו קסם 106 FM. אנחנו כאן בשעה שלמה. אני כל כך התגעגעתי להיות כאן. אז מה קורה היום בתוכנית? כדאי לכם להישאר, כי אנחנו נקשיב ללא מעט דברים נחמדים, החל מיוונית, עם בולגרית ביחד, עיראקית, שריף, אישי לוי, לידור יוספי, אייל גולן, אמיר יוסף, יווניה נחמדה, ריה אלדיניו, ככה קוראים לה. עוד דברים נחמדים, קצת אמיר גל, נהיה כאן בכל מיני מחוזות כאלה, שעה שלמה שתיקח אותנו אל יום שישי הגיע, השעה המרוכזת, הטובה, המזוקקת, כמו שחברנו אומר, שתעשה לכם טוב על הלב. אני עוז מזרחי, ואנחנו נפתח את השעה הזו דווקא עם זיכרונו לברכה, עם ישי לוי, עם לאית שלו שנקרא כשאת לידי, אחד הלעיתים שאני מאוד מאוד אהבתי, זמר גדול היה. בואו נתחיל, יום שישי הגיע חברים, אוהב אתכם מאוד מאוד מאוד.

ונמשיך עם נוסטלגיה. זהו לידור יוספי, מחרוזת ראש בראש. אתם איתנו ביום שישי הגיע, עושים שמח. חברים, כמה כיף להיות כאן, יש לי צמרמורת מזה שאני כאן, וחזרתי אחרי חודש עם המון תהפוכות. יאללה, בוא נעשה שמח.

סטנוס ואורן חן, מחוזת כמו שיקור, אך בלילה, בלילה, בלילה. אוהבת פני, אוהבת, מיקי, איך את? איזה כיף שאתם כאן.

ונמשיך עם עוד נוסטלגיה, אחד השירים היפים, אייל גולן, בלעדיי, חזבי לעדיכם חברים, אנחנו לא עושים שום דבר, כי אין כיף יותר גדול מאהבה שלכם, המאזינים שלנו, אייל גולן.

אז את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאשתי היקרה, אמא של ילדיי, אישה שכל הבית נופל עליה כל הזמן. חיים שלי, זה בשבילך, בלעדייך אפור וקר, כשאת לא איתי, כן? בלעדייך.

ועכשיו נוסטלגיה, אחד הליטים הגדולים בדואט של הזמר וסיליס קראס. שני ענקים בזמר היווני שהלכו לעולמם, אחד בתאונה, אחד במחלה. נשארו איתנו חברים מהרדיו החברתי הראשון, אחרי זה עוד שיר יווני יפהפה של זמרת מדהימה, ועוד מחרוזת בולגרית יוונית.

קונסטנטינוס ארגיה עושים וסיליס קרס דואט, כל אחד בדרכו היה גדול. איזה שיר.

טוב. אז עכשיו אנחנו נקשיב למחרוזת קטנה. זמרת מדהימה, ריה לניאדו. היא זמרת יווניה אותנטית, צעירה יחסית. מתוך מופע רדיו שהיא הופיעה, יש איזה קונספט כזה שם ביוון. משהו שאני מאוד מאוד אהבתי. אתם על הרדיו החברתי הראשון, יום שישי הגיע. איזה כיף להיות כאן. אם לא ראיתם את הסימון של הבית המזרחי, חברים, לנייד שלכם ולטלוויזיה החכמה, אתם מוזמנים לחפש את האפליקציות האלה וליהנות ממוזיקה ים תיכונית, מהממת, 24 שעות ביממה. אנחנו כאן. אחרי זה עוד דבר מיוחד ואנחנו ממש לקראת סיום. בואו נהנה בינתיים ככה ביחד.

חברים, אנחנו מסיימים את התוכנית. יש לנו עוד משהו קטן, לא לדאוג. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם כאן, לא לשכוח, כל יום שישי, הרדיו החברתי, הבית המזרחי, רדיו קסם, עושים לכם שמח עם התוכנית יום שישי הגיע. אני עבדכם הנאמן עוז מזרחי, מודה לכם שהייתם כאן, ורוצה להגיד לכם באמת מכל הלב, אני שמח כל רגע שאתם שמחים בבית. אם אהבתם את התוכנית, היא תעלה גם ליוטיוב, תוכלו לצפות בה בשידור חוזר, היא תהיה גם באפליקציה של הבית המזרחי, שם תוכלו להזין לכל תוכניות יום שישי הגיע, וגם לתוכניות אחרות. אנחנו נסיים עכשיו את השעה שלנו עם מחרוזת משאפ נחמדה מאוד, יוונית ובולגרית ביחד, נדלקתי עליה ממש עכשיו, היא יצאה בימים האחרונים. אני רוצה רק להגיד לכם את שמות הזמרים שמנגנים שם, ששרים שם. שנייה אחת, אני אגיד לכם בדיוק. אוקיי, אז יש לנו את אנדריאס ולוסי, שני זמרים מדהימים, אחלה קליפ, אחלה אווירה, וייב כיפי, שיהיה לכם לסיים איתו תוכנית הזו. נשוב ונתראה כאן בשבוע הבא ברדיו החברתי בבית המזרחי. עד אז, יהיו טובים, יזהרו בדרכים ותעשו שלום, נקווה לימים שקטים, ותדעו שאני מאוד מאוד מאוד אוהב אתכם. תהנו חברים, חלום מתוק לכולם.

0: החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: טוב, אז מה לעשות שהמאזינים מבקשים? אפשר להמשיך עוד כמה דקות. שיר אחרון, לשיר בקול ערב, דקלון, לא השמענו אותו היום. אז בואו עם זה נסיים, חברים. תודה רבה שהייתם איתנו. שיהיה לכם שבת שלום.

0: כמעט שבת שלום, צופים צופות, מאזינים מאזינות, הרדיו החברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM. וואו, אני כולי התרגשות. עברו כמעט שישה שבועות מהשידור, אולי שישה שבועות, מהשידור האחרון, הקודם, שבתקופה הזו יצאתי לשליחות לאומית, כמו בכל קיץ ב-36 שנים האחרונות, מלווה את נבחרות ישראל, בשנים האחרונות נבחרת העתודה, בכדורסל, באליפויות אירופה. חוויה, באמת חוויה מרגשת, מאוד מאוד מאוד.
1: מחזיק את
0: זהב. כן, זה, אבל זה שולי, אתה יודע, בסוף...
1: לא, אני רק מזכיר.
0: זאת משימה ארוכת טווח, רבת שנים, אני באמת רואה בזה סוג של שליחות גדולה מאוד, לא רק בלטפל בשחקנים, דוד, אלא גם פשוט להיות סוג של מנטור מנטלי ברגעים היותר קשים, ובאליפויות יש לנו רגעים, יש עליות, מורדות, רגעים מאוד לא פשוטים. באליפות הזאת, אחרי המשחק הרביעי שהפסדנו ליוון, באמת במשחק לא טוב שלנו, ופתאום עומדים בפני משחק מספר 5, הפסד בו, יכול לדרדר אותך לבית המוות, שם יורדים דרג. אז המתח, הכל נמצא באיזשהו מקום מאוד נזיל, ומה שקורה שם, אז שם ברגעים האלה יש יתר ביטוי ליכולות שלי ושל הצוות להרים את השחקנים. ואני מאוד שמח בשליחות הזאת, במשך השנים האחרונות, שאני יכול להיות שם באותם רגעים, בצומת הזאת של לתרום את מהיכולות שלי בלהרים, בלהעצים, בלהיות את רמת האמונה של כל אחד ואחד ושלהם כקבוצה, לעמוד במשימה, לתת להם במציונות שהם מייצגים את מדינת ישראל, אנחנו שגרירים. מעבר לזה שכל שחקן עושה את מה שהוא עושה בשביל הקריירה האישית שלו ובשביל החוזה העתידני שלו. אבל בסוף אנחנו באים ממדינה שבאה להביא מסר אחר ולייצג ולתת פה איזשהו, לשמח את העם היושב בציון, וכל משחק אנחנו באמת רוצים להביא שמחה לעם שלנו. ואני שמח שאנחנו לאורך השנים האחרונות באמת מאוד מאוד מצליחים. לצערי בנבחרת, בקמפיין הספציפי הזה, לא הגענו למעמד הגמר. אני רוצה לציין ששבוע לפנינו נבחרת הבנות under 20, המקבילה שלנו, הם עשו הישג היסטורי שבאמת מעולם לא קרה בכדורסל הישראלי, והגיעו לגמר, הפסידו באמת בגמר לצרפת, אבל כל הדרך לגמר

0: פשוט אי אפשר לתאר איזה משחקים, הירואים, איזה כדורסל בניצוחו של המאמן שלהם, טל נתן, ומגיע להם על זה את כל השפו, גם הם שגרירות אדירות של הכדורסל הישראלי, ובכלל, שוב אני מזכיר שכל ספורטאי באשר הוא, כל ספורטאי באשר הוא, שיוצא מהארץ ומייצג את המדינה, הוא שגריר. ואני יכול לומר את זה בצורה, באמת, אחד ממקום של כאב ושתיים ממקום של גאווה. אחד, כשאנחנו מגיעים לחול, אנחנו נתקלים לא מעט בעוינות של האוכלוסייה המקומית שמושפעת בעיקר מתקשורת ומכל מיני גורמים איסלאמיסטיים שמממנים הפגנות וכו'. ומצד שני, אנחנו באים עם ראש מורם, עם דגל ישראל, ומייצגים את המדינה, ובכל דיבייט כזה או אחר, אנחנו מביאים ומראים את פניה האחרות של מדינת ישראל, פנים לשלום, פנים של אהבה, פנים של סולידריות חברתית, של פלורליזם, של התייחסות לנשים, התייחסות למיעוטים, התייחסות ללהט"בים. זאת אומרת, יש לנו איזשהו דף מסרים שמשרד החוץ, אתה יודע, מספק לספורטאים, אבל כל אחד מהספורטאים במדינת ישראל וכל אחד מאנשי המשלחות שיוצאים, עושה עבודת שגרירות נאמנה למדינה, ואני חושב שמדינת ישראל הייתה צריכה להקדיש קצת יותר משאבים לתחום הספורט, כדי שיהיה לנו יותר נציגים, כדי שיהיה לנו יותר שגרירים, וכדי שנוכל להציג את ישראל האחרת, ישראל היפה. אני לפחות יודע שאני מקבל פידבקים מאותם אנשים שאני מדבר איתם. ישבתי באחד הבקרים ודיברתי עם אחד, עם פקיד הקבלה במלון, והוא אמר לי, תשמע, הדעה שלי לגבי ישראל השתנתה בזכותך. ואני כל כך גאה במשהו הקטן הזה שאני מצליח לעשות בתוך השליחות הגדולה שאני עושה. זה עוד איזשהו משהו קטן, רק חבל שבסוף אחד, מדינת ישראל לא משכילה, אחד, לא להשקיע בספורט, ושתיים, לא משכילה להשקיע בהסברה. ובסוף ההסברה שיש לנו מדינת ישראל, אז זה הסברה וולונטרית של יוסף חדד ושל נועה תשבי ושל גל גדוד ושל עוד זה או אחר שיוצאים ועושים את זה מיוזמתם האישית. אבל המדינה כמדינה, גם בנושא הזה, שוב פשטה את הרגל. ושוב, כאחד שנמצא שם ובכל המקומות האלה בעולם וחווה את אותם שאלות קשות, למה אנחנו עושים ככה ומה קורה בעזה ומה קורה ביהודה ושומרון, ולמה כל יום מתנחלים שורפים מסגד או כפרים או דיר כבשים או כלבים או גמלים או פוגעים באנשים. באמת, אני עומד במקומות מסוימים ואני מנסה להצדיק לא את מה שהם עושים, אלא להצדיק את עצם קיומנו כמדינה, עצם זה שאנחנו העם המותקף ולא העם התוקף. נכון, שוב, אני בא ואומר שיש גם בתוכנו כאלה שהמדינה הייתה צריכה לטפל בהם ואינה מטפלת בהם, וזה הנזק הכי גדול לתדמית מדינת ישראל. אחד, אותם אלה שעושים, פוגעים כאילו בשמה של מדינת ישראל, מדינת ישראל אינה מגיבה לעניין הזה, וכמו שאמרתי קודם, כל נושא ההסברה, משרד החוץ, כישלון אחד גדול, באמת. ואם אני אזכיר נשכחות מתוכניות קודמות, אז אני רוצה להזכיר שבעבר הייתה איזה יהודיה פילנטרופית אנגליה שהקימה איזשהו ארגון שקראו לו וייב ישראל, והיא הייתה מממנת הבאתם של משפיעני רשת למדינת ישראל, אנשים עם מיליוני עוקבים, ונתנו לה, עשו להם סיור מדינת ישראל, הראו להם את ישראל האחרת, והם עבדו לטובת מדינת ישראל דרך זה שאותה אישה ממנה להם טיולים מדינת ישראל. אני חושב שהיו צריכים להעתיק את זה מזמן. אני חושב שמדינת ישראל, שוב, לא מבינה את עולם הדיגיטל, לא מבינה שיש היום יכולות להגיע לעשרות ומאות מיליונים של אנשים בעולם דרך משפיעני רשת. נכון שזה עולה כסף, אבל עולה הרבה יותר כסף הבזבוזים שהם מבזבזים בטיולים שלהם לכל מיני מקומות, שר החוץ עם הפמליות שלהם ושרים עם הפמליות שלהם, שלא באמת תורמים כלום ושום דבר להסברה הישראלית. אבל שוב, זה להם מקום של טיולים ובילויים, ולא באמת הם נמצאים שם בשבילנו, בשבילכם. ולא משנה למי אנחנו מצביעים. באמת, שוב, אני לא רוצה להיכנס פה ולומר את זה, שזה לא בא ממקום של ימין או שמאל. זאת המציאות. שהנבחרים שלנו, הם באו בשביל עצמם. כל מה שמעניין אותם זה לשמר את אור הצבי שירפד את התחת שלהם, ואולי משרות למקורבים, ולדאוג למשכורת שלהם. כל מה שקורה מעבר לזה, אין אידיאולוגיה ואין שום דבר. פעם אמרו, זה נקרא כיסולוגיה, וזה הביטוי שאמור להישאר, ואני מקווה שיום אחד אנחנו כעם נדרוש מאלה שאנחנו בוחרים אותם לעבוד בשבילנו. באמת, אני מאוד מאוד מקווה שנגיע ליום הזה, שאנחנו נדע לדרוש, ולא משנה שוב אם אנחנו בוחרים את האיש הזה או את האיש ההוא, וכל אחד את מי שהוא בוחר, שיעמוד ויבוא ולהגיד, אתה העובד שלי, אני לא העובד שלך, אני שמתי אותך שם כדי שתעבוד בעבורי. ועד שלא נתבגר ונבין את זכותנו הלגיטימית לזה שהם אמורים לעבוד בשבילנו, אנחנו נמשיך להתלונן ונמשיך לקטר, ואיך אומר ביבי, תמשיכו להיות חמוצים, מכיוון שהם עושים אותנו חמוצים, ואנחנו נשארים חמוצים כי אנחנו לא מבינים את הזכויות שלנו הדמוקרטיות, בעולם שבו אנחנו בוחרים מישהו, כמו בחברה כלכלית, מנכ״ל, פקיד, זה או אחר, הם כולם עובדים שלנו. וביום שאנחנו לא מדגישים להם את זאת, יש היפוך יוצרות, ואנחנו הופכים להיות העבדים שלהם, לא עובדים, העבדים שלהם. אז זה קריאת התעוררות שלי אליכם, המאזינים, היושבים בציון, כדי שהיקום המקביל הזה של אנשים, שחלקם אפילו לא באמת ראויים להיות נבחרי ציבור או שליחי ציבור, אין להם הבנה ולו כקצה הזרת, כקצה הציפורן של הזרת, אין להם הבנה מה זה שליחות ציבורית, והם עדיין שם, זה באשמתנו. ורק באשמתנו, ואולי יום אחד המילים האלה יהדהדו ויהדהדו ויכנסו ליותר ויותר לבבות ומוחות של אזרחי מדינת ישראל, כדי שנגיד עד כאן. כל מי שאנחנו בוחרים, ימין, שמאל, דתי, חילוני, אתה עובד שלנו. יול, שלום לך בפריז.
1: שלום וברכה.
0: תודה שאתה מצטרף אלינו מהנחר לתוכנית מה שנקרא הארץ ישראלית. אז אחד, אני תמיד שמח שאתה מצטרף לתוכנית. אני מעריך ששמעת את המונולוג הארוך שלי היום, שהוא דיברתי,
1: כל מילה
0: מדם ליבי
1: בסלע. כל מילה בסלע, במיוחד סייפת דבריך, ששם אני חושב שהיה צריך להדגיש את זה עוד ועוד ועוד, שהגיע הזמן שאזרחי מדינת ישראל יפסיקו להיות הווסלים של השלטון וזרועותיו, פקידיו ושלוחיו ומה שלא תקרא לזה. סוף פסוק לשים לקרקס הזה, שאזרחי מדינת ישראל נועדו לתשלום מיסים ולמשלוח לשדה הקרב. סוף פסוק לעשות לדבר הזה. הגיע הזמן שהשלטון זה אומר מלמעלה הקודקוד הבכיר ועד לאחרון הפקידים שנמצאים במשרדים הממשלתיים והעירוניים, יבינו שהם חיים מהכספים שלנו ולא מהכסף של אף אחד אחר. אנחנו משלמים את המשכורת, אנחנו בעלי הבית, אנחנו שיש להם את הזכויות, והם צריכים לכבד את הזכויות שלנו, ולא רק להפיל עלינו חובות כל הזמן.
0: כן, אני, אתה יודע, אני אמשיך להדעד את זה, ואני בטוח שכשאתה תהיה לצידי, אם זה כאן ואם זה בשיחת וידאו, אני בטוח שאתה תמשיך להדעד את זה איתי ביחד, מכיוון ששנינו באמת רואים בעין אחת את הטעות הטרגית שלנו כאזרחים במדינה.
1: תראה, גדי, אני רוצה לספר לך משהו ככה, ממש סיפור קצרצר אני עושה את זה. אני אתחיל את זה, מאז שהם גילו בקורונה, ברשויות השונות, שאפשר להתנתק קשר פיזי מאלה שאמורים לקבל את השירות, כלומר, אנחנו האזרחים, והם מסתתרים מאחורי מיילים ומאחורי כל מיני מרכזי פניות ממוחשבים ומקוונים, הם התחילו גם לא לכבד את החוקים. הם התחילו לשלוח לך, למשל, רשות כזאת או רשות אחרת, במקרה הזה אני יכול לדבר על רשות מס רכוש, יש כזאת רכוש, יש כזאת רשות שהיא לא רק משלמת, כשהיא מחליטה לשלם, ומעכבת במשך חודשים על גבי חודשים תשלומים לאזרחים על הנזקים שקרו בעקבות המלחמה, אלא היא גם מקבלת לפעמים כסף, הם מרשים לעצמם להוציא דרישות תשלום לאזרחים, מבלי להציא את השומות, וכשאומר האזרח, אני מבקש לראות את השומה, איך הגעתם לזה? מה חישבתם? מה פתאום? הם דורשים שאתה תגיש בקשה מיוחדת, כדי שהם יבואו ויסבירו למה הם דורשים ממך עשרות אלפי שקלים לשלם להם. זאת אומרת, זה הפך להיות פשוט מאוד למין שפלות שלטונית ממדרגה ראשונה, אוקיי, שהולכת ומחמירה, ומדוע? כי ברגע שהפקידות גילתה שהיא יכולה, פסיכולוגית אני קורא לזה, להתחבא מאחורי מערכות ממוחשבות ומקוונות, והיא לא מקבלת אותך פנים אל פנים, אתה צריך לקבוע איתם פגישה, ועד שהם נותנים לך תשובה, ולא תמיד הם מוכנים לפגוש אותך, וכו' וכו'. הם הבינו שהם יכולים לעשות איתך מה שהם רוצים. וככה זה מתנהל, וזה הולך ומתדרדר, וכשהשלטון מעוטט, שהוא לא מכבד פסקי דין, ולא מכבד החלטות, ולא מכבד החלטות של עצמו, דרך אגב, גם כן, אז מה לנו להלין על הפקידים שהם עושים בדיוק מה שעושים אלה שנמצאים מעליהם בפירמידה?
0: עדיין כל מי שמוגדר עובד מדינה, אמור לשרת עם תודעת שירות מאוד ברורה, אמנת שירות הייתה צריכה כבר מזמן להיות במדינת ישראל מה שאין פה, ולכן בסוף זאת התוצאה, כי אין פה אמנת שירות, אין פה תודעת שירות. אז אני אומר, אבל אם אין תודעה כזו, כי אנחנו עם, אנחנו לא עם שירותי, כמו נגיד באסיה, עמים מאוד שירותיים, אנחנו לא עם שירותי. אז אם אנחנו לא עם שירותי, אז בוא נייצר אמנת שירות.
1: אז גד, אני רוצה להפתיע אותך. ברשות המיסים יש אמנת שירות. מה לעשות שהפקידים לא מכבדים את האמנה של עצמם? מה לעשות? הם מצפצפים על זה. לא מעניין אותם בכלל. לא מעניין אותם החוק, לא מעניין אותם האמנה, לא מעניין אותם שום דבר. וזה לא רק הם.
0: שמה לדעתי המצב הוא יותר, הרבה עוד יותר חמור. יש להם שיטה. נגיד, בן אדם חייב סכום מסוים, הם ישר מכפילים לו את זה בערך פי 10, שולחים לו איזושהי שומה מפוצצת שהבן אדם מקבל את כיף לב שהוא רואה את השומה, ואז הוא הולך לרואה חשבון שלו, והרואה חשבון שלו הולך אליהם וסוגר איתם על המחיר שבאמצע, בין המחיר שהם מבקשים לבין מה שאתה אמור לשלם, ויצאת עוד פעם הפסדת בגלל שהם ניפחו את המערכת. פשוט מין שיטת מצליח כזאת.
1: לגמרי, לגמרי. ומה זה אומר? זה אומר שיש רשות, אוקיי? במדינת ישראל, שהיא לא גובה ממך מס אמת, אוקיי? אלא היא גובה מס חרה. סליחו לי בשביל הביטוי. זה מה שזה. זה בדיוק מה שהיא עושה.
0: וזה פשוט לא יעלה על הדעת. אני הייתי מגדיר את זה קצת יותר, אתה יודע, המילה חרה אני לא כך אוהב אותה. אני אגיד שהם פשוט, יש להם יכולת חוקית להיכנס לכיס שלי ולקחת לי את הכסף. שהוא לא שלי.
1: תראה, שנותנים למישהו יכולת חוקית, אין לי בעיה אם נותנים לו יכולת חוקית כל זמן שהוא משתמש בתום לב ובצורה ישרה והגונה בסמכויות שניתנות לו. אבל לא כשהוא משתמש בהם לרעה. לא כשהוא משתמש בהם כדי להתאמר באנשים, ולא כשהוא משתמש בזה בניגוד למה שהחוק קובע. ופה זה מתחיל. קודם כל יש חוק, תכבדו את החוק. עכשיו מה קורה? ישנם כל מיני פקידים חוכמולוגים, ואני פגשתי אותם, ואני גם אשמח לתת את השמות שלהם, שהם מפרשים את החוק בצורה כזאת, כדי להפיל על נישומים מסוימים, כלומר על אזרחים מסוימים, מיסים שהם לא היו צריכים בכלל לשלם, שהם פטורים מלשלם אותם. ולמה? כי הם מסתכלים, רוצים לראות, יש להם פרופיל גבוה, פרופיל 97, פרופיל של גבייה, שמראים, הנה אני מכניס לקופה של המדינה, בהזדמנות זאת הם גם מכניסים לאזרחים, אבל זה לא מעניין אותם, הם לא רואים את האזרחים בכלל, הם מצפצפים עליהם. כי למה? האזרחים הם לא אזרחים במדינת ישראל. אזרחי מדינת ישראל הם וסלים, וסלים, כמו בתקופה הפיודלית. תשלם מיסים להציל, ולך תמות בשבילו במלחמה.
0: עצוב מאוד שזה המצב, אבל אנחנו כאן כדי לשנות את זה, יול, אתה יודע, אנחנו נמשיך להיות אופטימיים נצחיים, בלהפוך את מדינת ישראל למקום הכי טוב בעולם לאזרחיה. באמת, זאת המטרה, ואני כל עוד נשמה באפי, מתכוון להמשיך להיות כאן באולפן ולהדד את אותם מסרים, ובאמת לא יודע, אתה יודע, יכול להיות שיום אחד זה גם יצליח. אני בן אדם אופטימיסט.
1: עכשיו בוא נדבר רגע על מה שדיברת קודם, ההסברה. גם נושא מאוד מאוד מעניין. אני רוצה להסביר לך למה אין הסברה. אתה פשוט לא מסתכל נכון על תפיסת העולם של הפוליטיקאי הישראלי הממוצע. הפוליטיקאי הישראלי הממוצע, אוקיי, ודרך אגב ראש הממשלה הוא ממוצע כמו כולם, הוא לא שונה מזה, אוקיי? הוא מסתכל בפריזמה כמה מנדטים פעולה כזאת או אחרת תביא לו. כלומר, האם הוא יהיה בפעם הבאה או לא יהיה בפעם הבאה על איזשהו כיסא מרופד במשכן הכנסת, ואם יתמזל מזלו אולי גם יהיה שר. למה אני אומר לך את זה בצורה כזאת? מכיוון שתראה מה אומר. אומר לי, מה אני אעשה הסברה בחול? בשביל מה? זה לא מביא לי אף קול. זה לא מכניס לי שום דבר. זה לא מביא לי שום תועלת. זה מביא תועלת למדינה? זה מעניין את הסבתא שלי. זה בכלל לא מעניין אותי. מה שאותי מעניין זה רק המנדט שאני אוכל לקבל אותו. ובשביל זה אני מוכן לעבוד, בשביל זה אני מוכן לשקר, לספר, לקשקש, לבלבל את המוח בתוך מדינת ישראל, כל קשקוש שמישהו מוכן לקנות ולשמוע ממני, כי אני, אותי מעניינות הבחירות הבאות, לא מדינת ישראל. מי זה, מה זה מדינת ישראל? מדינת ישראל זה מבחינתו כלי כדי לשמש את המטרה היחידה שלו, להיות בשלטון ולהתפרנס מזה, כי זה הפרנסה שלהם. הם לא מסוגלים ממילא לעשות שום דבר אחר, כי אף אחד לא יקבל אותם לשום מקום. תראה, תשים לב כמה פוליטיקאים שיצאו החוצה לכיוון איזשהו משהו פרטי, תראה איזה כישלון מהדהד הם. תסתכל את כחלון מה קרה לו ברגע שהוא עזב את הפוליטיקה והגיע לאן שהגיע. רודפים אחריו עכשיו, חובות, עניינים, סיפורים. אין להם תוחלת לאנשים האלה. זה אנשים שרובם, אולי כולם, אני אגיד אבל, אתן להם, אני אפרגן להם, לא כולם, בסדר? אין להם שום כישורים להשתלב בתוך החברה האזרחית הרגילה, חוץ מאשר הקשקשת בשבשת שלהם, שהם יושבים שם ומבזבזים את המיסים שלנו. זה הסיפור היחידי שיש.
0: בוא נגיד שאתה יודע, אם אנחנו נחלק רגע את השירות הציבורי בין הממשלה לרשויות המקומיות, אז יש לנו ראשי רשויות במדינת ישראל שעובדים למען האזרחים שלהם בצורה מעולה, והם, אם הם יעשו את המקפצה למה שנקרא לממשלה, להיות חברים בממשלה, אז הם באים עם איזשהו ניסיון מוניציפלי של עשייה יומיומית, עבודה מול האזרח, אז הם לא כמו אותם אפסים שנבחרו סתם בצורה אקראית זאת או אחרת, דרך מפקד ארגזים זה או אחר במפלגה זו או אחרת.
1: אבל גדי, תסתכל רגע, בוא תנתח את זה רגע איתי עד הסוף. בוא ננסה רגע ללכת בדרך הניתוח שלי, ותראה שאנחנו בסוף מגיעים לאותה תוצאה. אני לא פוסד כרגע, חס וחלילה, את מה שאמרת, כי לניסיון שהם רוכשים במסגרת השלטון המקומי, יש משקל רב, אם לא את המשקל הגדול ביותר, ומדוע? כי הם נמצאים במצב של דין וחשבון ישיר מול האזרח ברשות המקומית. זאת אומרת, התושבים של הרשות המקומית שופטים אותם על פי התוצאות של המעשים שלהם בשטח. ולכן אני אומר, אנחנו אבל נמצאים באותו DNA של הפוליטיקאים האלה, כי ראש הרשות המקומית עושה את מה שהוא עושה למען התושבים, לא בגלל שהוא חושב שזה שליחות. זה הוא מקשקש לנו בקומקום, שליחות, וכל מיני סיפורי לב לילה ולילה. אוקיי? הוא עושה את זה כי הוא רוצה להמשיך להיות גם הוא בשלטון, רק מה? הוא נמדד במדדים אחרים. הוא נמדד בצורה שונה. הוא נמדד בצורה שהוא צריך להביא תוצאות ברורות שרואים אותם בשטח. ואם לא רואים אותם בשטח, הוא לא ייבחר עוד פעם. זה מאוד מאוד פשוט. עכשיו, תשאל אותי, מה האינסנטיב של ראש רשות מקומית להיות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ראש רשות מקומית? אני אגיד לך מה. חלק מהם, וחלק גדול מהם, יש להם בעיות של אגו וכבוד. האגו וכבוד הם אלה שמניעים אותם לשבת שם. ואחד מהדברים שיכולים לבסס את האגו ואת הכבוד שלהם, זה רק העובדה שהם יביאו תוצאות לציבור שבסופו של דבר יבחר אותם כל 5 שנים. אז אנחנו בסוף מתכנסים תמיד לאותה נוסחה שאומרת, הם רוצים להישאר בשלטון, זה הג'וב שלהם, זה הפרנסה שלהם, זה מה שמקבלים, זה הכבוד שלהם, זה האגו שלהם. רק מה? בשלטון המקומי, איך אומרים? העלות שהם צריכים להשקיע, או ההשקעה שהם צריכים להשקיע, שונה לחלוטין מזו שהם צריכים להשקיע בכנסת. בכנסת זה משהו פלואידי, ארטילאי, לא נמדד, לעומת משהו שברשות המקומית זה נמדד ברמת הגרוש, ברמת הציצים שהם ישתלו, ברמת התשתיות שהם יעשו, ברמת המופעי בידור, ואני לא יודע בדיוק, במתקני ספורט שהם יקימו.
0: טוב, אבל עדיין אתה יודע, בסופו של דבר, אם אחרי 8 שנים של קדנציה של עשייה, למען הציבור, הם היו הולכים לשלב הבא להיות גם נציגים, בכנסת, יכול להיות שהיינו זוכים לאנשים איכותיים יותר מאשר מה שיש לנו היום. יכול להיות, אני תדע.
1: בוודאות. מסכים איתך בוודאות. בוודאות לגמרי, כי מה שקורה הוא ראש הרשות המקומית, הוא איש ביצוע פרסה. כן. הוא איש ביצוע פרסה יודע, ברמת הבורק.
0: שנינו זוכרים לא מעט שמות של אנשי רשויות מקומיות, אתה יודע, גלר בכפר סבא, ביאלסקי ברעננה, מוטי ססון בחולון.
1: צ'יץ' בתל אביב.
0: כן, אתה יודע, חיים ביבס היום במודיעין, שעושה עבודה נהדרת בעיר שלו, ואתה יודע מה, אפילו לקח את יוסי דגן, ושוב, אני לא מדבר פה על דעות פוליטיות, אבל יוסי דגן
1: כראש... לא, עזוב, זה לא קשור לפוליטיקה.
0: נכון, זה, אני אומר...
1: הרשות המקומית לא קשורה לפוליטיקה,
0: אתה רואה את העבודה של יוסי דגן במה שנקרא ביהודה ושומרון, אתה אומר, וואלה, בן אדם קם בבוקר ועובד למען התושבים שלו. ואתה רואה את רובי דנילוביץ' עובד למען התושבים שלו, ואתה רואה באמת ראשי ערים מסוימים, שאתה יודע שהם באמת, אתה רואה, באמת, העיר שלהם התברכה, באנשים טובים, אנחנו התברכנו, אתה יודע, באבן יהודה התברכנו עם אבי שעשה עבודה נהדרת, וגם היום אבן יהודה ברוכה עם מתן שעושה עבודה נהדרת. אין ספק שישנם אנשים ראויים שנמצאים ברשויות המקומיות. אתה יודע, בעבר דוד ואני, כשהובלנו את מפלגת מההתחלה, חלק מהדברים שדיברנו עליהם זה להעלות את האחריות של הרשויות בתפקוד שלהם על חשבון הורדה של הממשלה, המעורבות הממשלתית בדברים מסוימים. להעביר יותר
1: אני
0: סמכויות.
1: אני חושב שזה רעיון מצוין. אני גם חושב שאפשר לשנות את כל המבנה המשטרי במדינת ישראל במובן הזה, שראשי הרשויות, אוקיי, בצורה כזאת או אחרת, יהיו מוחדים על פי אזורים, על פי מחוזות, לא יודע מה, והם אלה שישבו בכנסת, ולא חבורת הליצנים הזאת שמקשקשת לנו בקומקום מהבוקר עד הריה, וזה בכלל לא משנה מאיזה מפלגה הם דרך אגב. זה ממש לא משנה, זה הכל אותו חנטריש, תסלחו לי בשביל מילה עבודה.
0: אנחנו לא צריכים מפלגות בשביל זה. בחירות אישיות שמביאות את אותם אנשים, אם זה לרשות ואם זה לתפקידים, זה בכלל אידיאלי, כי אז נבחרת אישית, אתה מחויב, ואם אתה רוצה להיבחר נוסף, אתה חייב לעבוד, ואם לא, אז אתה תלך הביתה. כן, אז בוא נגיד ככה, כל נושא של שינוי משיטת הממשל בישראל, זה תוכנית בפני עצמה, שדנו עליה פה באחד התוכניות עם גד אסולין, ופגשתי אותו לפני שבועיים, שלושה שבועות, פגשתי את גד שוב, ועשיתי איתו עוד פעם איזושהי שיחה, אמרתי לו, בוא נפתח את זה לעוד רמות מסוימות, הוא אמר לי, תזמין אותי לשידור, יכול להיות שאנחנו נעשה בקרוב עוד שידור אחד, שנקדיש אותו, את כל התוכנית הזאת לשינוי שיטת הממשל בישראל, רעיונות חדשים, נעשה קצת מהקופסה, יכול להיות שתהיה ברקע ותוכל לתת את דעתך בעניין הזה. בוא נלך קצת פיקנטריה, אתה יודע.
1: בבקשה.
0: אתה יודע, בסוף גם התוכנית צריכה להיות מעניינת. אתה ואני, שני תרחנים לא באמת הכי מעניינים בעולם.
1: מהחבובות.
0: בדיוק, שני הקטואים מזקנים שהם מברברים שם מהמרפסת. אז בוא נדבר קצת בוכלטריה. אז אתה יודע, ממשלה מתחת לאפס, הם מספקים לנו את החומר נקרא לזה למופע. אם היה פה פיני גרשון, אז היינו עושים גם איזה סטנדאפ על זה, אבל אתה יודע, פיני לא נמצא פה, אז נעשה את זה אתה ואני. יושב ראש ועדת הכספים, חנוך מלביצקי.
1: אומייגאד, אוקיי, כן.
0: אתה יודע, הוא בחר איזשהו דמות, הוא בחר להיות איזושהי דמות מסוימת. אתה יודע, היום אנחנו, בוא ניתן היום דמויות של קרטונס כאלה, אז הוא הגרינגו הזה, שיושב בפאבים וכל פעם שולף את האקדח ומנסה לראות או יורה או זה, אז הוא, כל הזמן הוא הביריון השכונתי, הוא מסלק מהוועדות, הוא צועק, הוא גוער,
1: כן, ראיתי, איש מגוחך לכל אין דבר בעניין, פשוט איש, בוא נאמר, אני לא נגע איש מגוחך, כי זה לא נכון להגיד, זה איש שמעלה תחושת גיחוך אצל מי שרואה אותו.
0: הוא איש שאני כל פעם אומר שאני מסתכל עליו ואני אומר, וואלה, זה האיש שמייצג את הדמוקרטיה ואת אהבת האדם. כמובן, אתה יודע, במרכאות.
1: כן, ברור, במרכאות, ברור.
0: פשוט איש...
1: לא, תשמע, כשאני רואה את הדברים האלה, אני לפעמים אומר לעצמי, תשמע רגע, יכול להיות שמשהו בקופסה שם לא עובד כל כך, זאת אומרת, מה עובר שם בדיוק בראש לבן אדם? הרי בסופו של דבר, זאת ועדה. כל אחד משמיע את דעותיו, בסוף מצביעים, ויש החלטה. מה אכפת לך מה אנשים אומרים? תן להם להגיד, זכותם לדבר, תן להם לדבר. אפשר לחשוב שאתה לא מדבר שטויות. הם מדברים שטויות וגם אתה מדבר שטויות, כולכם מדברים שטויות, אז מה זה משנה?
0: אתה יודע, לא יפה להגיד, אבל אתה יודע, בנימין נתניהו זה אחד האנשים עם רמת ה-IQ הכי גבוהה בעולם.
1: אוקיי, נניח, אוקיי.
0: לא, באמת, זה נתון אמיתי.
1: בסדר.
0: הוא גאון אמיתי, באמת. עזוב מה הוא עושה עם זה, אבל בפועל, האיש עם רמת ה-IQ מהגבוהים בעולם.
1: נניח, אוקיי. אני לא מקבל את זה, אבל נניח, אוקיי.
0: כדי להגיע לממוצע, הוא פשוט לקח מסביבו אנשים חסרי ה-IQ. שמקודם דיברת
1: על... זה מראה שאין לו IQ. אתה רואה, זה בדיוק הניגוד. אם הוא היה באמת בעל IQ גבוה, אז הוא היה שם מסביבו אנשים עם IQ גבוה. למה? כי הוא היה יודע לאתגר את עצמו, ולדעת, אוקיי, להביא תוצאות מיטביות בזכות צוות שמוקם. אלא מה? אין לו IQ מספיק גבוה, ואני אומר לך את זה חד משמעי, אוקיי? הוא פשוט אומר, בגלל שאני יודע שאין לי IQ מספיק קבוע, בוא נשים מסביבי חבורה של מטומטמים, כדי שאני אהיה החכם ביותר ביניהם.
0: לא, אני חושב אחרת, הוא רוצה להבליט את ה-IQ שלו, על ידי זה שהוא מביא מטומטמים לידו, אבל זה לא אומר שאין לו IQ. הוא רוצה עדיין להראות כמה הוא הכי הכי הכי חכם בעולם, ולכן הוא מביא לידו מה שנקרא, אתה יודע, אם נלך לעולם הרפואה, שאני קצת נמצא שם, אתה יודע, מדי פעם,
1: okay.
0: אז אמרתי פעם שזה נורא מעניין, אם היו, אתה יודע, גם אתה וגם אני היינו שם, אתה יודע, היינו חברי ליכוד, והיינו מצביעים, ואתה יודע, הסתובבנו שם במסדרונות, אבל זה מין קטע כזה שאתה אומר, הנבחרים עצמם, כדי להיבחר, צריכים לעבור שני מבחנים רפואיים. אחד לעבור, והשניהם עושים דרך מכונת MRI, מכניסים את הבן אדם למכונת MRI, אחד, רואים שאין לו עמוד שדרה, ושתיים, רואים את אורך הלשון שלו. ואז אם הלשון מספיק ארוכה ואין לו עמוד שדרה, הוא יכול להתאים להיות בטריבונל הזה.
1: כן. מה אני אגיד לך?
0: נעבור לדמות נוספת בחבובות. חבר הממשלה הבכיר, חבר קבינט, אריה דרי, הוא יוצא נגד הרמטכ"ל. תבין, הבן אדם...
1: אני מבקש לדייק עד הסוף פה, אתה פה מפספס פה משהו מאוד מאוד חשוב. אריה דרי, העבריין המורשע. אני מבקש להדגיש את הנושא הזה. כל פעם שמצקים את השם של הבן אדם הזה, אני מבקש להדגיש... אריה דרי, העבריין המורשע.
0: זה כתוב אצלי בדף.
1: כן. אז מה עם דרי, העבריין המורשע?
0: אז הוא, אחד, יוצא כנגד הרמטכ"ל, שתיים, הוא גאה שהנכדים שלו עריקים מהצבא, ואנחנו, איך אתה אומר, הווסילים, ממשיך להצביע לממשלת ימין, ימין על מלא, שתשלח את הילדים שלנו... לשדה הקרב, כשהוא גאה בנכדים שלו העריקים. ועוד יש לו את העוז רוח לצאת נגד הרמטכ"ל הגיבור של מדינת ישראל.
1: אבל תבין, ברור שהוא גאה בילדים העריקים שלו, הוא גאה באלה שהם ממשיכי דרכו. הוא עבריין, וברגע שהם עריקים הם גם עבריינים, והוא פשוט משפחה של עבריינים. זה משפחה של עבריינים. זה משפחה שלא הייתה מביישת שום קנה מידה של עבריינות במסגרת המיליו העברייני במדינת ישראל. הוא יש לו מקום של כבוד שם. הוא בהחלט, הוא לפנתיאון של העבריינים, הוא ייכנס, אני חושב, ללא שום בעיה.
0: אז טוב, זאת שאלה שאני אשאיר אותה לסוף, שנקראת מה דפוק בנו, אני רושם את זה לסוף, אבל בואו נמשיך הלאה לעוד כוכב, לעוד כוכב בממשלת החרפה. אתה יודע, בשבוע האחרון היה דיונים של ראש השבק, האם להעניק למלכה ולשני הנסיכים הבטחה לשארית חייהם, ככה וככה, גם הם יגורו במיאמי או בפנמה או בקוסטה ריקה. עכשיו, מה הקטע המוזר בתוך העניין הזה? הרי יש הראש השבק ממליץ, אבל ישנה ועדה, יש את הוועדה לוועדה מיוחדת, שעומד בראשה ראש הממשלה, שהוא צריך לאשר את המלצת ראש השבק. אז אני שואל את עצמי, האם ראש הממשלה לא יאשר את המלצת ראש השבק, כשהוא מדבר במלכה ובשני הנסיכים? אין פה איזשהו טעם לפגם בעניין הזה?
1: שמע, זה מפלאי השלטון הישראלי. הברדק הזה, הפרטאץ' הזה, האיפה ואיפה הזה. זה הכל מתנהל כמו בשתי תלה. מה קרה? הוציאו את היהודים מהשתי תלה ומהגטו, הביאו אותם למדינה, עכשיו הם בשוק. הם צריכים לנהל מדינה, אבל הם אומרים, אנחנו יודעים רק להתנהל בשתי תלה ובגטו. זה מה שלימדו אותנו. אז הם ממשיכים לנהל את זה כמו בשתי תלה ובגטו. זה הכל. ככה זה הכל נראה. זאת המדינה. המדינה היא, סלח לי בשביל הביטוי הבוטה, רפובליקת הבננות היהודית. זה מה שהיא. אין שום דבר אחר. ומה שקורה הוא, שבמקום שהיא תפסיק להיות כזאת, היא הולכת ומתעצמת לכיוון של רפובליקת בננות. עכשיו, אתה מעלה פה נושא, שהדבר הראשון שהיה צריך להגיד לראש הממשלה, אם היה משהו, איך אומרים, איזה אינטגריטי בסיסי אצל הבן אדם הזה, אוקיי? שהוא יכול להיכנס גם לפנתיאון שלדעתי האנשים שהנוכלות היא חלק בלתי נפרד מהאישיות שלו, אז אני חושב שהבן אדם הזה, בלי שום בעיה, היה צריך לבוא ולהגיד, אם הוא היה, בוא נאמר, מספיק הוגן וישר, שהוא מבקש שמכיוון שמדובר בבני משפחתו, הוא לא גורם אובייקטיבי לקבל החלטה כזאת, והוא מצפה מישהו אחר שיקבל את ההחלטה הזאת, מעביר את זה לגורם נוטרלי שמתנגד לו, כמו למשל, היועצת המשפטית לממשלה, שהיא תבוא ותבוא ותתן חוות דעת ותגיד מי צריך להחליט בעניין הזה. זה מה שהיה עושה בן אדם בר דעת. דרך אגב, הוא יודע את זה, זה לא שהוא לא יודע את זה. אבל זה לא מעניין אותו, זה מה אכפת לו, זה לא, הוא מצפצף על כולם.
0: ולכן אומרים שציפיות יש על הכריות, או ואפל מצופה בשקם.
1: זה נכון.
0: הכוכב הבא זה השר שלמה קרעי, שהשבוע אחרי שהוא העביר את חוק התקשורת, והחלשת התקשורת, ופגיעה בתקשורת, והעצמת תקשורת מסוימת, ה-24 וה-14, שלא יצטרכו לשלם את כל התשלומים שאחרים משלמים, עמד על הבמה ואמר את המשפט הבא לראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, עמדתי במשימה שנתת לי. אומרים, I rest my case.
1: תראה, זה שוב מופע הבובות של
0: דוקטור קסטר.
1: אדון ראש הממשלה עם כל אלה שהוא הקיף את עצמו איתם. תראה, אני לא מאמין שזה כל כך יעבור את בגץ, כי עכשיו זה הולך לבגץ, זה יתקע שם ממילא. ואני חושב שזה יישאר בסוף, אני מאמין שזה יישאר בסוף על הנייר ולא יצא מזה כלום. האמת היא, תראה, אנחנו פה בהידרדרות שלטונית מאוד מאוד קשה. אנחנו בשלטון שמשקר לאזרחים, בשלטון שחומר מנצל את האזרחים. והבעיה היא כבר, לדעתי, כבר לא בשלטון, הבעיה באזרחים.
0: טוב, זה נגיד, דעתי. זה שאמרת לך, זה נדון בזה במשפט האחרון. נמשיך הלאה. הכנסת אישרה שבבחירות הקרובות לא יהיו קלפיות בבתי אבות, כי יש להם חשש ששם יש יותר מצביעים לאופוזיציה. איזה דמוקרטיה. בשיאה, בשיאה. ודוד אומר שאין אין זילות בדמוקרטיה בישראל.
1: טוב, דוד הוא אופטימיסט מטבעו. כן. דוד בכלל לדעתי הוא לא חי במדינת ישראל, אני מתשואל נכון, אותי, דוד חי במדינה אחרת, אני לא יודע באיזו, אני רואה סקרן לדעת, אולי שווה לשאול אותו, דוד ספר לי באיזה מדינה אתה חי,
0: לא,
1: כי,
0: לא,
1: כי
0: לא.
1: כנראה זה לא באותה מדינת ישראל שאנחנו מכירים, אבל זה לא, אבל זה בסדר.
0: גם הוא אלה.
1: אני מפרגן לו דרך אגב, אני מפרגן לו, כי זה מראה שיש לו יכולת מדהימה, אוקיי? איך אומרים? להתעלם מעובדות שזועקות לשמיים.
0: אתה יודע, השבוע הוא העלה איזשהו פוסט בפייסבוק, והוא דיבר, באמת, הוא באמת, הוא בן אדם שבאמת מאמין, מדם ליבו, גם הוא, אתה יודע, אחרת הוא לא היה פה, הוא מאמין שאפשר להגיע להסכמות, הוא באמת מאמין שהדרך היא הסכמות.
2: לא אפשר, זה ידוע.
1: אני חושב, אני, דרך אגב, בעניין הזה, בעניין הזה אני איתו, רק הנקודה היא שצריך להדגיש, שאם אפשר להגיע להסכמות, זה לא עם האנשים הנוכחים, איתם אפשר להגיע לשום דבר, אותם צריך לסלק את כולם, לא, פשוט להעיף את כולם. שילכו לחפש פרנסה במקום אחרת, ושיפסיקו לבזבז את הכסף שלנו. זה כולם מבזבזי כספי מיסים שלנו, כל האנשים האלה.
0: אז אני איפשהו כבר לא כל כך מאמין בהסכמות, לצערי. כן, אני פחות מאמין, אני כבר לא מאמין שאפשר עם האנשים האלה להגיע להסכמות, לא עם החרדים בטוח.
2: אתה לא אופטימי?
0: לא, בנושא הזה. וכשאתה כתבת את זה, וראיתי גם אנשים כתבו לך תגובות, עכשיו אני לא כותב לך תגובות בפומבי, בפרסיה, אבל שאלתי את עצמי, אם אתה יכול לשלוח לי את המרשם של החומרים שאתה לוקח באותם רגעים, כדי שגם אני אהיה בתחושה הזאת.
2: אני יכול
1: לשלוח
2: לך, תרשום. תרשום.
1: אבל אתה יודע מה? פה יש רמה, פה אבל באמת, עכשיו אנחנו סתם בזורקים מילים דרך אגב. אני הייתי שואל את דוד, בשיא הכנות, אמר לי, אוקיי, אתה חושב שנגיע להסכמה? בוא תגיד לי איזה הסכמה. בוא תן לי איזה שם. שלושה, ארבע נקודות. שאפשר בהם להגיע להסכמה לדעתך.
3: אוקיי, אני אחלק את זה לשניים.
1: אחד,
3: זה שעם האנשים הנוכחים קשה להגיע להסכמות, זה לא סוד, נקודה.
1: קשה זה אנדרסטייטמנט.
3: אנדרסטייטמנט.
1: אי אפשר עם האנשים הנוכחים.
3: רגע, תן לי לענות, תהיה איתי. אני לא הולך לענות שחור לבן וטיק טוק, אוקיי?
0: כן. שידעו מי האיש הזה שמדבר, מי זה הדוד הזה?
3: אני אעבור ל... לא, אני לא... איך אני עכשיו יזיז את זה?
1: רואים אותו, אני רואה אותו, אני לא יודע אם אתם לא רואים אותו.
0: הצופים לא רואים אותו.
3: הצופים לא רואים אותו.
1: הצופים לא רואים דוד, זה לא טוב, לא. זה לא טוב, זה תמיד נשמע כאילו איזה שכינה יורדת באולפן מהשמיים ומודיעה לנו.
3: אוקיי. ועכשיו אנחנו נעשה ככה, בסדר?
0: בסדר. עכשיו רואים אותך.
3: טוב, בוא נתחיל עם העובדות. שהייתה את הרפורמה המשפטית, האנשים בממשלה הנוכחית הם הכי קשים שיש. מי שרוצה את הרפורמה יבוא ויגיד, כמוני, שיריב לוין האויב הכי גדול של הרפורמה. למה? אני יודע ברמה האישית, לפחות 20 אנשים הכי מובילים במשק, ברמה הציבורית, משפטית, חוקתית, מה שאתה לא רוצה, מצאו את כל הפשרות, מבית הנשיא, מזכירי ממשלה לשעבר, משפטנים בכירים. אני אומר לך, יול, אתה צדקת בדבר אחד, עם האנשים הנוכחים, באמת גם גד, אי אפשר לדבר כרגע על פשרות. מסכים. אבל פה מגיע אבל הגדול. מי שהרעיד את המדינה, כאילו המדינה הולכת אחורה להיות דיקטטורה וזרה חול בעיני הציבור, זה הצד השני שבעצם גרם לקמפיין של יריב לוין להתרומם. אני לא מדבר בדיבורים באלמה. אני הייתי בכנסת במשך שנה וחצי עם עותניאל שנלר, שלקח את הנושא הדתי הכי רגיש שיש, פי אלף יותר מחוק הגיוס. עד 2006 דתיים מעולם לא תרמו איברים. הוא רץ בשקט, בלי כותרות. רבנים רופאים שלא הסכימו 30 שנה, חילונים דתיים, 30 שנה. מה זה קביעת מוות מוחי נשימתי? מי יכול לקבוע שבן אדם שלא זורם לו דם למוח הוא מת? 30 שנה לא פתרו את זה? הוא עשה את זה בשקט. הוא רץ בין כולם, חוץ מהרב אלישיב, זיכרונו לברכה, כל הרבנים הסכימו. מאז אתם יכולים להתקשר למרכז הלאומי להשתלות, מה שהיה תרבות, משהו שקשה, חינוך, תרבות, במשך שנים להוציא את ההרגל הזה ואת הפחד הזה. היום דתיים תורמים איברים. אף אחד, אף אחד, אני אמנם בן 39 ותמיד יש לי מה ללמוד, אף אחד לא יכול ללמד אותי מה זה השגת מסקנות. אתה יודע למה? כמו שאני לא יכול ללמד רופא איך עובד בית חולים. אני עבדתי שם, זה לא משנה שעבר עשור או שתיים, וכל האנשים נהיו רעים מאז, וצרי אופק, וטוקבקיסטים. וזה מה שאני תמיד אומר. אני אומר שאני לא אצביע לביבי, אבל אני גם לא אצביע גם למחנה השני. כשהם רצו רפורמה, ואני חוזר שנייה להסכמות, בא הצד השני, לא, אנחנו לא. אנחנו לא נתפשר, אנחנו נרעיד, נעשה הפגנות לא חוקיות, נחסום לאנשים את החיים. בוא, איך אפשר להתעלם מהדבר הזה? איך אפשר? אתה לא מבין שזה לא צד אחד, זה לא במעמד צד אחד, ויול, זו הפרספקטיבה שאני רוצה לשנות לך ולגד. זאת אומרת, אתה יכול שכל הטיעונים שלך יהיו נכונים, ואת הממשלה הזאת צריך להחליף, אבל אתה לא מסתכל על התמונה הרחבה. אתה יודע מה זה הוועדה לענייני ביקורת המדינה? אני בדיוק ראיתי איזה... מישהו מגיב לזאב קליין, שהוא אחד הכתבי פרלמנטרים הוותיקים, שהוא תוקף מישהו שאני מאוד מכיר, שהוא בא מהאופוזיציה והוא פרלמנטר אדיר, הוא אומר לו, זהו, איזה קואליציה, איזה סט של חוקים הם מעבירים עכשיו. אני גלה לך סוד, האסון הכי גדול של מדינת ישראל קרה בשביל אוקטובר. לאופוזיציה, אתם יכולים להתקשר ליאיר לפיד ולשאול אותו, יש ועדה אחת שהיא יש לה מעמד מיוחד. היא נקראת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. הוועדה לענייני ביקורת המדינה היא הכתובת החוקתית של מבקר המדינה לפקח על הכנסת ועל הממשלה, ולמעשה יש לה גם את הסמכות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. כשאולמרט היה ראש ממשלה והייתה מלחמת לבנון השנייה, גדעון סער היה יושב ראש סיעת הליכוד, לפי דעתי, יושב ראש שהוא מרכז הקואליציה, ביבי היה יושב ראש האופוזיציה.
1: Okay.
3: הם הזמינו אשכם וערב את כולם לעדויות, והוציאו דוחות, וחייבים להגיע לשם, כן? חייבים, מי שמזמנים אותו חייב להגיע. ועשו בזה הציבורים מטורף. הם היו עם 12 מנדטים, וזה לא מתקרב לאסון שקרה לנו בשביל אוקטובר. אם מישהו יראה לי בגוגל, המכשיר הכי קטלני שיש לאופוזיציה במדינת ישראל, ושיבוא ויגיד לי שאכפת לו מאוד מהאסון של שביל אוקטובר והקמת ועדת חקירה, איפה הוועדה הזאת? מישהו שמע עליה? את פושטי המדים זימנו לשם? אני אגלה לך סוד, אני אומר את זה בשידור, ואני אומר את זה בידיעה. הם רצו רק את הראש של ביבי. זה הסיבה שהם מתווכחו עם מבקר המדינה. זה הסיבה שהצבא עד היום לא נותן למבקר המדינה את כל מה שרצו. לא נותן, תקבלו את זה, זה עובדה. אני יודע את זה ברמה האישית. ואני לא עוסק בקונספירציות, אני גם לא ממחנה ביבי. אני אכפת לי מהתושבים, לי אכפת מהאזרחים, לי אכפת שכולם יקבלו מענה, שהאמצע יוביל, כן, גד, הפוסט שהעליתי, אני עדיין מאמין בו. וכשאני רוצה להגיד לך, אם הצד השני מקולקל, אתה צודק, הוא מקולקל. אבל זה לא התמונה הרחבה. ועכשיו אני אומר לך...
1: פה אני עוצר אותך, סליחה שאני כן. מפסיק אותך, דוד, אני מתנצל, אני ממש מתנצל, תקבל התנצלותי פה. אני לגמרי איתך בנקודה הזאת, ולכן אני אמרתי גם קודם, ומי ששם לב לניואנס, אמרתי, את כל ה-120 חברים, הביתה, כולם, לא רוצה לראות אף אחד מהם יותר בכנסת הנוכחית הבאה, לא רוצה לשמוע מהם, כיוון שמה שקורה הוא, הם תפסו שיטה. הם יושבים ומבזבזים את הכסף שלנו.
3: הכסף זה עוד... אני איתך.
1: של גדי, שלי.
3: אני איתך, הכסף...
1: בלי לתת לנו תמורה. הם מבלבלים את המוח.
3: אני אגיד יותר מזה. אני אגיד יותר מזה.
1: ולא עושים שום דבר ממה שהם היו אמורים לעשות.
3: אני אגיד לך יותר מזה. אני רוצה כמה שנייה לחדד נקודה אחת מהותית. היא נראה לי חשובה גם לקראת הבחירות. שהציבור יסתכל בטלוויזיה... מי מדבר על פתרונות? מה קורה? אנחנו רגילים שהם עושים קמפיין אחד לשני. הם צועקים, הוא יותר, הוא יותר, הוא גרוע, הוא גרוע, הוא גרוע, הוא גרוע. שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. פרלה זה בפרלמנט. שם מדברים, שם מקדמים חקיקה. כשאתה בא להתמודד לכנסת, אתה צריך להביא אג'נדה, התפקיד של מי שמתמודד מכל מקום הוא להציע פתרונות. זה לא חוכמה שיושבים באולפנים ומתווכחים על הבעיות, את זה כולם יודעים. איפה הפתרונות? וזה קשור להסכמות. לא יעזור לאף אחד, בין אם הוא שונא את ביבי, או בין אם הוא חולה על ביבי, בין אם הוא חושב שביבי הוא היחידי, ובין אם מישהו חושב שהוא רוצה שיקרה משהו רע חלילה וחס לביבי. יש כנסת, זה ועד הבניין שלנו, 61 אצבעות מעבירה חוק, מעבירים חוק, וככה מקבלים החלטות, ובשביל לקבל החלטות, מאז ומעולם היו פשרות, מאז ומעולם. הם פשוט לא רוצים את הפשרות, אף אחד מהם. אף אחד מהם, זו האמת.
0: טוב, אם אני לא אתערב...
1: כן, גדי, מה אתה אומר?
0: אחד, אני אומר שאני פעם... האמנתי שעוד אפשר להגיע לפשרות, היום אני לא כל כך מאמין, לפחות בקונסטלציה הנוכחית אני לא רואה אנשים שאיתם אפשר להגיע לפשרות.
1: אז יש לנו בעצם הסכמה, אנחנו כולנו מסכימים על אותו דבר, לא אומרים שבקונסטלציה הנוכחית לא ניתן להגיע.
3: רגע, אני רק חייב להשלים, אמרו לי על הוועדה לעניין ביקורת המדינה, זה חשוב שהציבור ידע את זה. הם לא יכולים לפתוח ועדת חקירה ממלכתית אם לא הוגש דוח מבקר, נכון? צודקים, נכון? עכשיו תסתכל למה כל המעשרים צריכים ללכת. השביעי לאוקטובר לא התחיל בממשלה הנוכחית, אוקיי? וגם לא בממשלה שלפניה. מה שהוועדה הזאת יכולה לקחת, זה לדון על האסטרטגיה שהביאה לצמיחת חמאס. היא יכולה לקחת דוח מבקר המדינה שקיים מצוק איתן. היא יכולה לקחת דוח מבקר המדינה שקיים אחרי. ועל סמך אסטרטגיה שנמשכת 20 שנה, לפתוח ועדת חקירה. אני מבין בפרלמנט לא רע. אני יודע למצוא את הפרצות שגם אני רוצה ויכול, אבל שהם יהיו לטובת הציבור.
0: אז אני רק רוצה לתקן אותך, דוד, בדבר אחד,
1: כתנסה... אבל פה, אני לא שומע אותך, גדי, לא שומעים אותך טוב.
0: אני רוצה לתקן את דוד רק בנושא אחד, כי את הנושא הזה שאתה הערת את עיניי ואוזניי בנושא של ועדת ביקורת המדינה כבר לפני כמה וכמה...
2: כל הזמן.
0: נכון. והלכתי ונכנסתי לאתר הכנסת,
2: כן.
0: ובדקתי את המבנה של ועדת ביקורת המדינה. מיקי לוי הוא יושב ראש הוועדה.
2: לא משנה.
0: משנה, מי שהיה. עדיין הרוב של הוועדה היא שייכת לקואליציה ולא לאופוזיציה, ולכן לא משנה מה ידונו בוועדה, הם לא יכולים להצביע לשום נושא שביבי לא מאשר אותו. אז לכן, אם היו באמת מתייחסים לספר הזה, שאתה זוכר אותו יול, כן? אם הם מתייחסים לספר הזה, והיו קוראים חלק מהנבחרי ציבור שהם אומרים לעשות דליברי לרעיונות, או לתשובות, או לפתרונות, כמו שדביר אומר, ולא רק לסיסמאות, והיו קובעים בחוקה של מדינת ישראל, אחד, שמבקר המדינה, הוא נבחר על ידי האופוזיציה תמיד, ולא על ידי הקואליציה, כי בסוף הוא אמור לבקר את הממשלה, ולכן מבקר צריך לבוא ממחוץ ולא מבפנים. כי בסוף, הנה, ביבי בחר את רבלו כדי שלא יהיה מבקר מדינה. ושתיים, שוועדת ביקורת המדינה, שתמיד יושב ראש שלה, הוא בא מהאופוזיציה, אבל גם שיהיה רוב לאופוזיציה. כדי שיהיה לה באמת שיניים לעשות את עבודתה.
3: הנחת סלב עשית להם. אתה יודע איזה קרקס אפשר לעשות בוועדה לענייני ביקורת המדינה גם כשאין להם רוב? זה לא נכון. בסוף לנרטיב הציבורי יש משמעות ולא רק להחלטות. הרי גם ככה צועקים, מגטפים, מקללים, עושים תחרות, מי מעלה פרה לכנסת, מי לוקח על טוש ומרסס את האחרים כדי לקבל ידיעה. הנחת סלב, זה פשע, צריך להקים ועדת חקירה. איך לא השתמשו בוועדת החקירה הזאת? בוועדה לענייני ביקורת המדינה.
0: אחד, גם באופוזיציה יושבים אימפוטנטים, נקודה. זה לא שאני נותן להם הנחה. אימפוטנטים יש גם פה וגם שם, כן? גם יושב ראש האופוזיציה הוא די אימפוטנט בכל התהליכים שהוא מוביל במדינה, כן? כי אם ביבי, כשביבי היה יושב ראש האופוזיציה, מה שהוא עשה לקואליציה, לממשלת השינוי, הם לא למדו עד היום איך צריכים לעבוד. אז זה לא שאני נותן להם הנחות, אני רק אומר, מדבר על עובדות. הלאה, בוא נמשיך. הכנסת אישרה השבוע בשתי הצבעות שונות את מה שנקרא המלצות ועדת חוץ וביטחון. אחד, על הערכת שירות הסדיר. ושתיים, ביטול מעצר עריקים חרדים. זה באותו שבוע. רק שתבין עם מי אנחנו מדברים, דוד. השר בן גביר, עוד אחד מהחבובות של הממשלה המדהימה הזאת, מבקש להחליף את האחראי לאכיפה נגד בנייה לא חוקית, בן אדם שהוא אלוף משנה במילואים, אבי כהן. עכשיו הוא מתנחל ממעלי, הוא מהציונות הדתית, איך אומרים, לא תגיד, הוא לא בא מקפלן, הוא לא שמאלן, הוא לא שום דבר. למרות שבסוף, בן גביר הוא הכי שמאלן בעולם, למה הוא שמאלן ולמה הוא רוצה להחליף אותו? אתה יודע מה, למה יול?
1: נו, למה?
0: מכיוון שאבי כהן, איש ישר דרך, אכף בנייה לא חוקית במגזר היהודי.
1: ברור.
0: אז עם מי אתה רוצה
1: לדבר? אז מה אנחנו למדים? אנחנו למדים שני דברים עכשיו מכל מה שאנחנו דיברנו כאן. הדבר הראשון שאנחנו למדים, אוקיי, שבכנסת יושב עבריין אחד כבר מורשע, חובש כיפה שחורה, אוקיי? ואליו מצטרף עוד עבריין אחד מורשע, הנה עוד אחד, שגם הוא, מה הם רוצים? הם רוצים להשריש את הנרטיב של עבריינות. זה הקטע שלהם. זה בדיוק האג'נדה שלהם, זה מה שאנשים האלה יודעים לעשות, זה כל. אני אומר לך, אין לי שום צל ספק חיידק עברייני, זה חיידק, זה סוג של חיידק, אוקיי? שיש אנשים שמה לעשות, יש להם את החיידק הזה, הם לא מצליחים להתפטר ממנו, הם לא יחזרו אף פעם למוטב, להפך, הם ירצו להרבות בו, הם רוצים להפוך את העבריינות לנורמה, כי הם חושבים שהם נורמטיביים. הם לא מבינים, הם לא רוצים גם להבין, כי הם לא מסוגלים להבין, זה כבר מובנה אצלהם באישיות, אוקיי? שמה לעשות, התנהגות עבריינית היא איך אומרים את זה? התנהגות סוטה. סוטה מנורמות מקובלות בחברה. הם רוצים להשריש את הנורמות המעוותות שלהם. והנה קיבלת עוד דוגמה, בן גביר.
0: כן? אז בוא נספר לך סיפור שאולי קראת עליו השבוע. היה השבוע אירוע שבזכות ערנות של תצפיתניות בגבול סוריה, נמנע אסון כבד מאוד, כאשר, אתה יודע, עכשיו יש איזשהו קבוצה של מה שנקרא נאמני התיישבות בסוריה, שעוברת לילה-לילה, יום-יום, מנסה לעבור את הגבול, מאתגרת את החיילי צהל בעניין הזה. הם עברו בלילה, וכבר יצא כתבם כדי לחסל את אותה חוליה שהם בטוחים שזה מחבלים, ואז הרנות של תצפיתנית שזיהתה את הפאות שלהם או את הציציות שלהם עצרה את התקיפה, אחרת היו נהרגים יהודים קשרים למאדרין באסון מאוד משמעותי של מה שנקרא דו צדדי. אבל הדבר הזה מקבל גיבוי יומיומי על ידי החטיבה להתיישבות של גברת סטרוק, ובמימונם של בן גביר וסמוטריץ', ואנחנו שוב מדברים פה על משילות או על חוסר משילות, אבל מעל הכל, אני לא שומע

0: הבן אדם שחי על בסיס הישרדות, כי הוא יודע שהוא צריך ללכת לכלא. הוא יודע טוב מאוד שכשהוא עומד למשפט, הוא מודע לחלוטין שהוא עבר את העבירות האלה, והוא יודע שהוא עבר עבירות אפילו חמורות מכך, שעדיין לא בא בכלל לידי בירור. אז מה אתה חושב שיעשה בן אדם שמנסה להציל את אורו כל הזמן מפני ההליכה לבית האסורים? תגיד לי אתה,
1: יוני, שאלת לך
0: לא
1: שאלה אחרת.
0: אתה לפעמים נשמע לי כמו, כאילו אתה תמים פה.
1: אני תמים קצת, אבל אני שואל אותך שאלה אחרת. אם חס וחלילה באותו לילה, התצפיתנית לא הייתה מזהה, והיו נהרגים 5, 6, 10 כאלה יהודים שעברו את הגבול. את מי היו מאשימים? את הרמטכ"ל? את חיל האוויר? אז שזה, הוא מפקד הצבא העליון. הוא מפקד הצבא העליון. כן, אני מצפה ממנו.
0: קודם כל, אני אגיד לך את מי היו מאשימים. אני אגיד לך, היו מאשימים את התצפיתנית, כי תמיד מאשימים את השין ג', בזה זה מתחיל. אז קודם כל, היו מאשימים את התצפיתנית, איך את לא ראית את זה, איך את לא זיהית את זה, היית אמורה לזהות את זה, היית אמורה לראות את זה, פפפפה, כל הסיפור אלף לילה ולילה. אוקיי? זה הסיפור. ב', אוקיי, יכול להיות שיש גורמים בצבא שאומרים, חביבי, מה אתם רוצים? אנחנו זיהינו, לא זיהינו, שלא יבואו לשם, אז היו בעיות, כל מי שבא לשם, מבחינתנו הוא מחבל. אנחנו צריכים לדעת שיש כל מיני טורללים שבאים לשם ועושים מה שהם עושים.
1: טוב, במסגרת הדמויות הזויות של ממשלת...
0: בוא, תקשיב, גדי, אנחנו לא, אני לא איזה, כפי שאתה שומע מדברי, איזה חורף גדול של זה שמכנה את עצמו ראש ממשלה, אוקיי? אני לא, אי אפשר לחשוד בי בעניין הזה, אוקיי? אבל בוא לא נדחוף לו את כל החרה לנעליים. יש לו מספיק חרה משלו, אוקיי? הוא עשה מעל ומעבר לעניין הזה, והוא מנסה כמובן לטשטש את זה, מפרק יחידות באמצעות יוסי כהן וכו' וכו', כדי שלא יעלו חס וחלילה, לדעתי, על איזה שהם עקבות של כספים, שהוא כמובן לא שילם עליהם שקל אחד ממס, והעלים אותם, ושם אותם, וקיבל אותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
1: טוב, נמשיך הלאה, כי אתה יודע, במסגרת אוסף הדמויות, אז יש לנו את דמות מדהימה של אישה בשם לימורסון הרמלך, שמה שעניין אותה בתקופה האחרונה זה לעשות את ההפרדה המגדרית בהשכלה, במדוח מדינת ישראל. ואני שואל את עצמי שאלה מאוד פשוטה, אתה יודע, נגיד שמחר באוניברסיטה, באמת עשו הפרדה, יש כיתה לבנות, כיתה לבנים, האם כשאותן בנות מסיימות את העבודה והולכות לעבוד באינטל, יהיה אינטל נשים ואינטל גברים, האם ברשויות יהיה רשויות גברים, רשויות נשים, אני שמעתי שכבר עכשיו בבני ברק, הולכים להעביר עכשיו החלטה שיהיה בנקטים לגברים, בנקטים לנשים, הם הולכים לסטייג' הבא באמת לעשות הפרדה מוחלטת. אני בכלל בעד שיהיה בבני ברק בתים לגברים, בתים לנשים, אז זה ימנע גם פגיעות מיניות בכל מיני ילדות, אז זה בכלל יהיה ממש פתרון מצוין, ויכול להיות שאז אנחנו נעבור למדינה מופרדת, ואז יהיה במקום שתי מדינות לשני עמים, יהיה מדינת נשים, מדינת גברים, ובא לציון גואל.
0: אני דווקא חשבתי משהו אחר לעשות. אתה רואה, זה מעניין מה שאתה אומר. אני דווקא, היה לי, אני רוצה לחזור למה שהציע אדון, איך קראו לו לרב שהופיע בתוכניות פעם אחת?
1: אלברטל.
0: אלברטל. אלברטל לדעתי, ככל שאני חושב יותר לעומק, אני חושב שאלברטל צודק. מה שצריך לעשות זה לקח את הציבור הזה שרוצה את כל הדברים המוזרים האלה, אני אקרא לזה לצורך העניין, להגיד לו, תקשיבו, אנחנו הבנו את הפרינציפ, הכל בסדר גמור, אתם מפסיקים ממחר בבוקר להיות אזרחי מדינת ישראל, אוקיי? אתם לא תקבלו לא ביטוח לאומי ולא זה ולא שום דבר, כלום, אוקיי? כמובן, אם אתם תשלמו ביטוח לאומי, אז תקבלו, אם לא תשלמו ביטוח לאומי, לא תקבלו, אוקיי? זאת אומרת, בביטוח הלאומי יהיה כמו כל ביטוח, שילמת פרמיה, תקבל, לא שילמת פרמיה, לא תקבל, אוקיי? ואז אנחנו נגדר אותם, כמו שמגדרים את האנשים מהסגנון הזה, ונאמר להם, רבותיי, תעשו בתוך הגדר שלכם, שנניח משטרת על הגבול של, סתם ניקח עכשיו לדוגמה את בני ברק, לצורך העניין, תעשו שם את כל מה שאתם רוצים לעשות, את כל השיגונות שלכם. אתם רוצים לעשות אוניברסיטה לבנים ולבנות? תעשו בבני ברק אוניברסיטה לבנים ולבנות, להפרדות, הכל בסדר. אל תבואו אלינו. אתם לא שייכים לפה, אתם לא רוצים להיות שייכים בכלל, בסדר, אז תהיו מחוץ לגדר, הכל בסדר. נוציא אתכם החוצה מחוץ לגדר, אתם גם תפסיקו לנהל את החבר'ה.

0: בקדישה דרך אגב, את החבר'ה קדישה הזאת, אתם יהיה לכם חבר'ה קדישה משלכם, ולחילונים יהיה חבר'ה קדישה משלהם, זה הכל. ואתם גם לא תהיו חלק מהמדינה הזאת, לא תקבלו את הפריבילגיות, לא תהיו חייבים בחובות, והכל בסדר. זה מה שאני הייתי עושה.
1: אחד, זה נקרא אוטונומיה חרדית, אני בעד. שתיים, אתה יודע, כבר אמרת על חברת קדישה, אז אני אומר חברת קדישה לנשים, חברת לגברים, בלניות לנשים, בלנים לגברים.
0: שעשו מה שהם רוצים אצלם בבית.
1: האמת היא שאין סוף לרעיונות פה, איך אנחנו עושים פה הפרדות, אבל זה תוכנית בפני עצמה. עכשיו אנחנו מדברים בדמויות.
2: אני אומר, בנושא של דתיים תעשו גם שטחים תמורת שלום.
1: אפשר. זה נכון.
0: מה, זה לא הבנתי. רגע, דוד, הערה שלך לא ברורה. תסביר?
2: אני אומר, יש, תמיד אפשר ללכת לשיטה המקובלת פה במזרח התיכון. שטחים תמורת שלום.
0: זה כמטאפורה, אתה אומר.
1: אז נחזיר את בני ברק.
2: זה היה קיצה לעוד תפיסה עקומה, ושאפשר בצורה עוד יותר עקומה לעשות אותה במקומות אחרים, אבל אני לא באמת מתכוון לזה.
1: עכשיו, יול, תשמע, זה סיפור. באמת.
0: תתקרב למיקרופון כי לא שומעים אותך.
1: תשמע איזושהי קטע שהיה השבוע, עוד אחת מההזיות שאתה אומר לעצמך, האם זה באמת יכול לקרות וזה קורה? שים לב, עמדנו אתמול שלשום היה רעת 9 באב, ומסתבר שמשרד ראש הממשלה שכר משפיעניות חרדיות ושילמו להם את הכסף ממשרד ראש הממשלה בתמורה לסרטונים, למתכונים, לקראת צום 9 באב. היית מאמין שלאן, לשם מופנה כסף? אין לך מילים? בוא נמשיך לאירוע המכונן הבא. השבוע הייתה עוד הצבעה בכנסת, וההצבעה הייתה על הצעה של מפלגת יש עתיד להכפיל את קצבת הזקנה בישראל. עכשיו, אני לא יודע אם להכפיל או להוסיף, אין ספק שקצבת הזקנה בישראל היא מביישת ושמה את כל הזקנים שזקוקים באמת לקצבת זקנה אל מתחת לקו העוני. עכשיו, יכול להיות שהיה פה צריך פה איזשהו משהו סלקטיבי ולא משהו כוללני, כי יש אנשים שבאמת לא זקוקים לאותה קצבת זקנה, למרות שבסוף, אתה יודע, הם שילמו כל השנים ביטוח לאומי. אבל עדיין אני אומר שישנה אוכלוסייה מדינת ישראל ולא קטנה שהקצבה הזאת אפילו לא מספיקה להם למקולת. באה הצעה של הקואליציה, של האופוזיציה, שאומרת להכפיל את קצבת הזקנה. דרך אגב, קצבת הזקנה בישראל, נדמה לי, אם אני לא טועה, ל-1,700 שקל. גם 3,400, זה לא סכום שאפשר לחיות איתו. אממה, ההצעה אותי נפלה על ידי האופוזיציה, על ידי הקואליציה. כל חברי הקואליציה הצביעו נגד דבר כל כך חשוב לאזרחים של מדינת ישראל, ואין פוצח פה. תוך
0: למה
1: הצביעו
0: נגד, אתה יודע?
1: כי זה הייתה הצבעה, כי זה הייתה ההצעה של יאיר לפיד.
0: אוקיי. זאת אומרת, זה סתם, זה לא ענייני.
1: לא, לגמרי. פרסונלי. אתמול פורסם דוח, קראתי אותו, התעצבתי על ליבי מאוד מאוד מאוד. ב-20 שנה האחרונות, ישראל צנחה ממקום שלישי בהשכלה למקום 20 במדינות המפותחות.
2: אז אתה תגיד שזה בגלל קיש.
1: 20 שנה זה לא קיש. קיש דרדר אותנו לתאום. זה כבר משהו אחר.
0: לא.
2: טוב, תקשיב. קיש, אולי באמת הוא עושה חינוך גרוע בעיניי. אבל אני גם לא אשמח את החינוך כדי להגיד את הדעה האמית, או הדעה האמיתית שהיא לא באמת נחשבת, כי אני לא בא מתוך מערכת החינוך. תזכיר לי מתי פעם, איזה ממשלה, כלשהי, עשתה סדר בימי החופשים, הורים, מורים, ילדים. התמודדה עם ההסתדרות, ועשתה איזשהו שיפור של מצוינות.
1: יוסי, סליחה. יוסי שריד כשר חינוך עשה עבודה נהדרת.
2: ואמנון רובינשטיין, וזהו. לא, וגם יולי תמיר קצת. אבל זה לא...
1: ושי פירו.
2: אבל לא ניפצו את הדבר המרכזי. בכל מקום בעולם, בכל מקום בעולם, הכיתה, כל כיתה לא השתנתה מאז המאה ה-19. ואנחנו לא יכולים להסתכל על כל העולם ולהגיד ככה זה בכל העולם. אנחנו תמיד צריכים להיות היותר טובים. וארגוני עובדים הם לא הבעיה, אלא מי שעומד בראשם הוא הבעיה. אני הייתי רוצה לתת יותר כסף למורים, אבל שזה יהיה עם איזושהי חדשנות. זה לא מעניין בכלל, אתה לא מבין ששר החינוך לא משפיע? לא משפיע.
1: אחד, אני לא מסכים איתך, דוד.
2: אין בעיה.
1: בוא אני אסביר לך, תראה. שר חינוך יכול, שנפתלי בנט היה שר החינוך, הוא מאוד השפיע על מה שקורה במערכת החינוך. מאוד השפיע. לא בשוליים. ושתיים, אדון בן גביר הוכיח בצורה ברורה.
3: שהוא שר חינוך טוב?
1: לא. שהוא יכול להשפיע כשר במשרד שלו. ויריב לוין כשר משפיע על המשרד שלו. ושלמה קרעי משפיע על המשרד שלו. זאת אומרת ששר כן יכול להשפיע על המשרד.
2: זה מושלם מה שאתה אומר, זה פשוט מושלם. משרד החינוך, אני קורא לו ממלכת אלף האיים. כל מי שמכיר איך משרד החינוך בנוי, יגיד לך את זה. שהסתובבנו בארץ, מה כולם אמרו לנו? שאלת, ישבת עם מנהלים מצוינים, ואמרת, מה צריך, תגידו לי, מה צריך כדי שיהיה פה חינוך טוב? מה הם אמרו? אמרו, קודם כל, תעיף את הנושא הזה של המפקחים. קודם כל, תעשה ככה וככה. תשאל מישהו שעובד במערכת החינוך, לא המורים שמקבלים שכר זעום, אלא מישהו שמכיר את מערכת החינוך, גם איך היא עובדת, האם חסר בה כסף? לא חסר בה. אותו תקציב ניהול אחר?
1: קודם כל חסר בכסף.
2: לא חסר בכסף, הוא מתועל למקומות הלא נכונים.
1: דוד, בוא אני אזכיר לך, אתה ואני, בתחילת המסע שלנו, ישבנו עם אופיר גליק. אתה זוכר את האיש המדהים הזה?
2: ברור.
1: יפה. והראה לנו מודל בשלומי.
2: נכון.
1: באורט שלומי, מודל חינוכי.
2: נכון.
1: שכל מה שהיה צריך לעשות לו קופי פייס. והיינו נמצאים במקום אחר לגמרי. וזה כן היא בהחלטה של שר חינוך.
2: לא.
1: כי את המודל הזה בנה שר חינוך.
2: לא, לא, לא, לא, לא. והתשובה היא לא. יש מי שאחד שיכול לעשות את זה, וגם הוא לא, זה שר האוצר. ואז אני גם אגיד לך שגם הוא לבד לא יכול לעשות את זה. ואז צריך גם את ראש הממשלה. ואז אני אגיד לך גם ששניהם לבד לא יכולים לעשות את זה. עובדתית. עשו הרבה רפורמות כשהגיעו לדקה ה-90. מה, גדלנו 20 שנה שכל שנה היינו פותחים? 17 יום שביטה, 10 יום שביטה, 20, 30 יום שביטה. זה, כל המדינה עובדת תקציב 1/12, גם כשהיא לא עובדת ב-1/12. ולצערי הרב, משרד החינוך הוא דוגמה מצוינת. אין אפס השפעה, כמעט אפס השפעה, לשר החינוך, זאת אומרת, הוא יכול לעשות דברים שאתה תרגיש אותם ברמת התכנים והתוכניות ולשים פה יותר מאשר שם. זה לא הסיפור.
1: אני חולק עליך.
2: זה לא הסיפור.
1: אני חולק עליך, מכיוון שפעמיים ישב פה באולפן יושב ראש הנהגת ההורים הארצית מרום שיף, ואמר לך דברים אחרים.
2: הוא אמר את אותו דבר בדיוק.
1: לא, הוא אמר לך בפרקוש שלשר החינוך יש יכולת לעשות לא מעט דברים, וכשהוא לא עושה.
2: אז אני אחדד את זה. יש לו יכולת לעשות כל מיני דברים, שאני מסתכל על גודל השעה שצריך לעשות. ההשפעה שלו היא כלום ושום דבר, לעומת מה שלא קורה. זה מתגמד.
1: אנחנו בהזדמנות נביא לפה את יושב ראש הנהגת ההורים החדשה, אני לא יודע מי נבחר, וגם זה מי שנבחר עכשיו במקום דרור כהן למועצת התלמידים, אנחנו נעשה פה תוכנית ונדון בעניין הזה, על היכולות האין יכולות. יול, אנחנו, אתה יודע, מאוד נעים לנו ומאוד כיף לנו, ואנחנו עוברים...
0: גדי ודוד, רק בעניין הזה הערה אחת קטנה, אוקיי?
1: אתה פתאום ירדת מתחת לקו המצלמה, אז או שתעלית את עצמך או שתעלית את המצלמה.
0: מה, באמת? לא ידעתי
1: כן,
0: את זה.
1: כן, עכשיו אתה בסדר. עכשיו
0: סליחה, אתה... לא הייתי מודע לזה. תראו, רק בעניין הזה שדיברתם עכשיו, אז אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. אם אתה מתדרדר למקום ה-20, שעם זה אתה התחלת הרי, גדי, זה עניין של תהליך. זה לא קרה בן לילה. זה פה שרשור, אוקיי?
1: ברור שזה לא.
0: עכשיו, צריך להסתכל כל שנה, אוקיי? כל שנה, צריך לראות פחות או יותר על פי אותם מדדים, איך ירדנו, הרי לא במכה אחת יורדים למקום 20, נכון?
1: לא, זה תהליך, של, זה תהליך שלקח 20 שנה, ובסוף הגענו למקום, ממקום 3 למקום 20, ברור שזה תהליכים, אז נכון שאתה אומר, יואב קיש תרם לזה אולי רק שנתיים, וזה שהיה לפניו תרם לזה 3, וזה שתרם לזה לפניו ככה, אבל ב-20 שנה האחרונות, בסופו של דבר, מי ששלט במדינה, זה אותו ראש ממשלה.
0: זה כן, זה מבחינה הזאת כן, רק מה שאני חושב זה שצריך לבוא ולבחון גם את המערכת עצמה, לבוא ולהגיד מדוע, אוקיי, כי מה אנחנו עושים, אנחנו, תראה, אנחנו עושים פה עוול במידה מסוימת, ופה אני חייב להודות בזה, אין מה לעשות, שאנחנו כל הזמן תופסים את הפוליטיקאים ותולים אותם על עץ, לא שלא מגיע להם, זה בסדר, מגיע להם, אוקיי, הם הרוויחו את זה ביושר, אלא מה? יש לנו גם בעיה עם המנגנונים עצמם, עם המנגנונים השלטוניים. צריך לראות מה קרה כאן. את מי הכניסו לתוך המערכות האלה לאורך זמן? מי האנשים שניהלו אותם? מי אנשי המפתח שקבעו מדיניות כזאת או אחרת במסגרת ההוראה? ולראות לאן זה הוביל אותנו. כיוון שגם אם אתה תחליף מחר בבוקר את השר, אתה לא תוכל להחליף את כל הפקידים במשרדו, כי לצערנו הרב, מה לעשות, הם פקידים מוגנים. ועדות פריטטיות רק יכולות לפתור אותנו מכל האנשים האלה. אז ככה שיש לנו פה איזשהו משהו שזה עבודת שורש מאוד מאוד מהותית. עכשיו, ככל שהמערכת היא יותר חשובה, ואני חושב שמערכת החינוך היא בהחלט מערכת מאוד מאוד חשובה, הצורך בלעשות רפורמה טוטלית מבחינת, אולי פרישמיש מבחינת כוח האדם, זה חלק בלתי נפרד, אבל אז יבואו ויגידו אולי חלק מהאנשים, יגידו, זה מאוד נחמד הרעיון שלך, רק אני אין לי כוח אדם. מה אתה רוצה? אף אחד לא רוצה לעבור בתור מורה, אף אחד לא רוצה לעבור בתור מפקח, אף אחד לא רוצה לעבוד בתור, אני לא יודע מה, עושה תוכניות כאלה או אחרות במסגרת משרד החינוך, ואם הוא בא לעבוד, אז מה לעשות? אז הוא שווה בדיוק את מה שמשלמים לו.
1: אבל זה בדיוק מה שאני אומר, ההשפעה של שר. השר בן גביר, שאין לי שום מערכה אליו, באמת, אני חושב שהוא באמת בסוף כישלון אחד גדול, אבל מה שהוא כן עשה, כשהוא בא והתמודד על התפקיד, היו לו דרישות מאוד ברורות בתוך ההסכמים הקואליציוניים, שהוא דרש עוד 5 או 7 מיליארד שקל נוספים, כדי לשפר את שכר השוטרים. הוא לא דיבר על שום דבר אחר, לא יותר ניידות, ולא יותר שום דבר, רק שכר השוטרים. הוא רצה להעלות את מעמד השוטר. האם יואב קיש נלחם על מעמד המורה? האם הוא ביקש עוד 1 מיליארד או 2 מיליארד להעלות את שכר המורים? לא. וזה כן היכולת של השר. ועל זה דוד טועה. יש לשר בסוף, הוא מקבל קופה, והוא יכול להחליט בקופה הזאת איך הוא מנווט את הכסף. הוא בא וצבע את הכסף, בן גביר, לטובת השוטרים. הוא העלה להם את השכר, הוא העלה להם את הביטחון.
3: זה לא אותו דבר במשרד חינוך, מה לעשות?
1: למה לא?
2: אתה ממש אומר את התשובה. בן גביר עשה את מה שהוא עשה במשרד הביטחון לאומי, משרד החינוך לא בנוי תקציבית באותה שיטה. אין לשוטרים אסור להתאגד, אתה יודע את זה? על פי חוק. אתה יודע את זה? לא ידעת. אז אין ועד לשוטרים. זה לא ככה למורים. זה לא ככה למורים. עכשיו תשים לב לטרגדיה. נוצר מצב שלמורים צריך לתת הרבה יותר. כסף לא חסר במערכת החינוך. תשים לב לגודל התקציב של משרד החינוך. הסתכלת פעם בספר התקציב? הסתכלת. השנים בגודלו תמיד, אחרי משרד הביטחון. שווי הכסף שנכנס למערכת החינוך לא מחלחל למטה, לא מגיע למקומות הנכונים, לא מנועל נכון, וממש לא הכל, אם לא הרוב, לא בסמכותו של שר החינוך. הוא לא יכול לעשות בלי ועדי העובדים, ועדי המורים.
1: כאן זה צריך ללכת לרשויות המקומיות שהן משלמות למורים.
2: אז עכשיו אתה פותח, בעצם זו האסטרטגיה הנכונה, ואני מסכים איתה לגמרי, בהיבט של חינוך. לפני שבועיים עברה הצעת חוק היסטורית. יש אנשים שיגידו בכלל מה מקשקש, מה זה, זה לא מעניין בכלל. העבירו את הרשויות המטרופוליניות. בסוף, לכולנו, אחרי הקורונה והמלחמה, נבין שהאיש הרזה, שהוא השלטון המקומי, צריך להיות יותר שמן, והאיש השמן שהוא השלטון המרכזי צריך להיות יותר רזה, והממשלה עשתה משהו ענק, דרך אגב, צריך להגיד לה כל הכבוד, זה היסטורי, להעביר את החוק שנותן סמכויות לרשויות מטרופוליניות בתחבורה, רק בשביל שנבין, אם עד היום תושבים רצו שראש העיר שלהם יעשה להם תחנת אוטובוס, הוא לא יכול היה בלי משרד התחבורה. וזה הולך למקום שבו מנוהל אזורית הרבה יותר טוב. רוצה לומר שבהיבט של החינוך, טוב יהיה אם ייתנו יותר סמכויות למרכז השלטון המקומי, גם בהיבט של חינוך, אני ממש מסכים.
1: טוב, מכיוון שלא נשאר לנו הרבה זמן, אז עכשיו אני אעבור על כמה תרשים, צלשים וכמה דברים נוספים, יול, שיהיה לי משהו מהותי, אז אתה, אני אגיד לך, אבקש את התייחסותך.
0: התייחסות.
1: כן, אז בתרשים, ישנו בן אדם בכנסת שקוראים לו אייכלר. הוא סגן שר התקשורת. והוא אמר את המשפט הבא, אף אחד לא צריך להתייחס אליו, לא אתה ולא דוד, רק שעם ישראל ישמע טוב טוב את מה שהאיש הזה אמר. ישראל היא מדינת אויב, החילונים בהמות אדם, חיות דורגליות. במקביל אליו, ישנו איזה אחד שקוראים לו הרב יגאל לוינשטיין, שאומר סיירת מטכ"ל הפכה לקרקל, קורא לציבור הדתי לאומי לא להתגייס לסיירת מטכ"ל. הרב הצבאי לשעבר, היתרון היחידי שאני רואה בשילוב נשים בטנקים, היא של הטנקיסט, שטנקיסט קטן ייוולד מזה. אתה מבין? משה גפני, אתה מבין? בסוף זה כולם כוכבי כיפה זה נקרא, משה גפני תקף את הממשלה, תקשיב, הוא, שם הממשלה, תוקף את הממשלה וטוען שנכשלנו במשך שנים במאבק ביוקר המחיה. הבן אדם שנים שודד את הקופה הציבורית, הכסף שהוא אמור אולי ללכת לשיפור יוקר המחיה, והוא אומר נכשלנו בדבר הזה. אני אומר לעצמי, תגיד, מה אתה גם רצחת וגם ירשת? זה לא יאומן. הממשלה בלמה את רפורמת נכי צה"ל. הממשלה בלמה את רפורמת נכי צה"ל. שראש הממשלה התחייב בפני ארגון נכי צה"ל שהרפורמה הזאת תעבור, וכשזה הגיע לידי הצבעה, כרגיל...
0: תגיד לי, מחר ראש הממשלה יתחייב בפניך על איקס. אתה תאמין לו?
1: אז מי זה כל האנשים שבסוף מצביעים לליכוד ולראש הממשלה הזה?
0: אם אומר לך משהו, גדי, אם האיש הזה אומר לך משהו, תדע לך אקסיומטית שזה לא נכון. זאת אקסיומה. כל דבר שיוצא מהפה של האיש הזה, אוקיי, אין לו שום קשר למציאות או למילה האמת.
1: הלאה. יש עוד איזה כוכב כיפה, קוראים לו הרב יצחק רצבי, הוא מה שנקרא מחכמי התורה של שס, הוא אומר ככה, בביאת משיח צדקנו, אם עוד יישארו חילונים, הוא מתכוון לדוד, כי דוד מאוד מאמין בכל החיבורים איתם, אם עוד יישארו חילונים בשם דוד המלך, נצטרך לסקול אותם באבנים, ונעשה זאת כזאת מצווה. ואיתם הוא רוצה לדבר דוד. ועדת החוץ וביטחון בראשות ביסמוט,
0: אולי
1: נפסיק לרדת עליו. די, די, די, אוקיי, בסדר, אתה צודק, די, די, די, די, די. האיש הדוחה הזה, השקמיסט, הספרן, הבושה הזאת. דמוקרטי או לא דמוקרטי בשבילך? בבקשה. המועצה להשכלה גבוהה אישרה להגביל את חופש המחאה והביטוי באקדמיה. כמו כן, לא ינקטו עמדות פוליטיות. שנים! כל האוניברסיטאות, יש שם תא של הליכוד ותא של העבודה ותא של מרץ ותא של כולם. יש שם תאים של סטודנטים, פתאום אסור, צריך להגביל. עכשיו, אני חושב שיש דברים שהיו צריכים להגביל. אני גם דיברתי על זה בתוכניות בעבר, נגד מדינת ישראל, זאת אומרת, הפגנות של ערביי ארץ ישראל עם דגלים פלסטינים באוניברסיטאות, לא יקום ולא יהיה בעיניי. אבל אנחנו לא חיים בצפון קוריאה, משהו פה לא בסדר, ודוד אומר שאין זילות בדמוקרטיה. ראש הממשלה נפגש שלשום בקריה עם ראש עיריית בת ים, כדי לנהל את הקמפיין בחירות של הליכוד הבא. ת, תגיד, שם זה צריך לקרות בקריה, בתוך האירוע האיראני וכל הדברים האלה, להכניס את הפוליטיקה לתוך הדבר הזה?
0: כן, כן, כן, רגע, רגע. עוד, גדי, וחידר, מה אתה לא, אתה תשמע. אתה צריך להבין את כל, את כל המיליו הזה, את, את, את המיליו הדביק והמגעיל הזה. מה קורה? שבא איזה פעיל, אוקיי? לא משנה אם הוא מעירייה כזאת, מעירייה אחרת, מעיר כזאת, מכפר כזה, זה לא משנה. הוא מזמן אותו אליו ללשכה, היה מה זה שופוני במובן הדוצדדי. פעם אחת שופוני אני השר, ופעם אחת שופוני, לא, תראה איזה כבוד יש לך שאתה נכנס לקודש הקודשים, זה נתת לפעיל הזה, חביבי מוטיבציה, שהוא יוכל לספר לכל הג'מה, אוקיי, אני הייתי בלשכה של השר, כן, שם, הוא קיבל אותי, אתה יודע איזה, איך הם מסתובבים עם זה אחרי זה כמו טווסים בשטח, החבורת כלומניקים הזאת?
1: טוב, עכשיו, אתה יודע, יש דבר שנקרא השרה להתיישבות של אורית סטרוק, דיברנו עליה קודם, והיא באמת, אני חושב שזה אחד המשרדים הכי מתוקצבים במדינת ישראל, במשרדים הקטנים, באמת במיליארדים יש שם במשרד הזה. ואחד המקומות שהכי הרבה כסף הולך מעבר ליהודה ושומרון, זה לגרעינים תורניים. כאשר בדוח האחרון שפורסם, הגרעינים התורניים בתל אביב, מקבלים הכי הרבה כסף. ולזה לא נקרא הדתה. לא, זה של דוד המשפט הזה, אבל זה כדוד אומר שאין פה הדתה. והדמוקרטיה לא דמוקרטיה האחרון, זה משהו שקשור...
0: רגע, למה, רגע, רגע, רגע, למה דוד, למה אתה חושב שאין הדתה? באמת, זה אני לא מבין אותך. הדתה זה, זה, זה, זה ביטוי שאנחנו קוראים לו החילונים לצד שלהם, אבל הצד שלהם הוא בהחלט מעוניין בללכת ולהפיץ ולהשריש את הנושא הדתי בקרב הציבור. זה אנשים שבסופו של דבר יש להם תכונות מיסיונריות, למרות שהדת היהודית היא לא מיסיונרית ולא התיימרה אף פעם להיות ככזאת, אוקיי? הם מאמצים את המודל החילוני של המיסיונריות, שאנחנו קוראים לזה הדתה. למה אתה אומר שזה לא הדתה? מבחינתם זה דבר מאוד מאוד חיובי דרך אגב.
1: לא, אני אומר שזה סופר הדתה. והדבר האחרון בדמוקרטי לא דמוקרטי, זה משהו שקשור לעברך ולעברי בתוך תנועת הליכוד כמצביעים, כחברים, זה הנושא הזה של ועדת החוקה של הליכוד, אישרה את הצעת נתניהו לבטל את הפריימריז במצב חירום. דמוקרטי לחלוטין.
0: תשמע, שעשו מה שהם רוצים, אתה יודע, אני כבר לא... הפסקתי להתייחס, הם הפסיקו להיות מפלגה, תבין, זה סתם, זה הסופה של פרחחים.
1: נעבור, עכשיו יש איזה נושא, סוגיה שלמה, שאני משאיר אותה על תוכנית אחרת לגמרי, זה נקראת ראש השבק, שהוא גם הודעה בפה מלא על כל מיני סיבות, למה הוא ראש השבק וכו' וכו', אבל זה נתן לזה תוכנית בפני עצמה, כי זה באמת, יש פה כל כך הרבה נושאים מדבר עליהם, מה באמת תפקידו של ראש השבק? ועד כמה האיש הזה הוא חשוב למדינת ישראל בתפקידו, ולא במה שהוא עושה עכשיו או במעשיו. והנושא הזה שאני חושב, אולי זה דעת טעות היסטורית, שראש השבק הוא בן אדם גלוי, כי פעם זה היה לו שם. ואתה יודע, אולי בגלל שידעו שבעתיד יקראו לו זיני, ולא רצו שיקראו לו זין, ראש השבק זין, אז אמרו עכשיו מותר להגיד את שמו, כי כבר ידעו שמי הוא יהיה בעתיד. אז זה נושא לדיון בתוכנית אחרת. בואו נעבור קצת לדברים טובים, צלשים. גם דברים טובים הממשלה הזאת היא עושה, אתה יודע, אבל כשזה קורה, צריך לתת להם צלש על זה. אז דוד הזכיר מקודם את חוק המטרופולין, שגם זה כתבתי אותו. ודבר נוסף, הם העבירו חוק שמחייב התקנת GPS על מסעיות פסולת, כדי שלא יזרקו את הפסולת בשטחים ציבוריים או בטבע, ובאמת יגיע למטמנות, וזה היה טרור של מה שנקרא חברות הפסולת,
0: נכון.
1: זה היה טרור מאוד אקולוגי ובאמת סביבתי, והממשלה קיבלה החלטה להצמיד GPS למסעיות האלה, אני מקווה שהיא גם תהיה אכיפה בהתאם, ובאמת כל מי שימצא זורק השפעה, ברשות הציבור ולא במתמנות. היו צריכים, לא ראיתי מה העונשים הקבועים בחוק בעניין הזה, אבל זה צריך את החרמת המסעית נקודה. וככה אנשים לא יזרקו זבל ברשות הציבור, אבל לפחות יש איזושהי התחלה בעניין הזה וצלש. אוניברסיטת בן גוריון, תקשיב טוב, מקום שלישי בעולם, לפני קיימברידג' ולפני אוקספורד, בבוגרים שעשו יוניקרנד. מדהים. מקום שלישי בעולם. יש חברה ישראלית בשם BF אגריטח. הגיעה לפריצת דרך גנטית בעגבניות, שניתן יהיה לגדל עגבניות בטמפרטורות של 45 מעלות. זאת אומרת, זה יפתור בעולם, אתה יודע, מכל מקומות שמתחממות הגלובלית, יש לנו בעיה קשה מאוד, אז לפחות, מה שנקרא ביטחון המזון בעגבניות, פיתוח ישראלי, יציל את העולם. אתה יודע שברגע שמצליחים לפתח זן של עגבנייה, עמידה אחרי זה אפשר לפתח גם כל פרי וירק אחר שיהיה עמיד באותן טמפרטורות. אחר כך יצטרכו לפתח אנשים שעומדים בטמפרטורות האלה, כי בצרפת רק עד עכשיו, וזה 5,000 אנשים מתו בגל החום האחרון.
0: נכון.
1: הצרפתים הם הכי פחות עמידים לחום.
0: לא, זה לא רק פחות עמידים לחום. זה בתור אחד שנמצא כאן, זה משהו שהוא קשה להבין אותו. עם רמת הפיגור בכל מה שנושא, קשור לנושא של מיזוג, אוקיי? בקירור, היא בלתי נתפסת. זה דברים שאתם, שאף אחד מאיתנו לא יכול לתפוס אותו. אני בתור מי שהסתובב עכשיו הרבה זמן בגל החום, כשהיה כאן, היו שם שני גלי חום. באחד מהם, אני יכול לספר לכם, שם לב שיש פערים עצומים, ובסוף הפערים האלה, כמו אצלנו דרך אגב, בתחומים אחרים לגמרי, אני לא מדבר על התחום הזה במדינת ישראל, תחומים אחרים, באים מלמעלה. חברי פרלמנט של הירוקים, בדיון בפרלמנט על נושא של המיזוג של המרחב הציבורי, עדיין דבקים בעמדתם שאין צורך למזג את המרחב הציבורי, כי זה מזיק לבריאות. והם לא מנמקים, למה? הם לא מנמקים איך, הם לא אומרים שום דבר. אבל הם אומרים את זה, וזה בתפיסה פוליטית, שהיא כשהם בקואליציה מחלחלת למטה לתוך השטח, וכתוצאה מכך, יש לך גם מרחבים פרטיים וגם מרחבים ציבוריים שלא ממוזגים. וכשאני מדבר על זה, אני מדבר איתכם למשל על בתי חולים. אנחנו מדברים על בתי חולים, על דברים שהם חיים ומוות. אז זה מה שמביא לתוצאות, כמו שאתה כרגע דיברת עליהם. יש כאן פערים עצומים, פערים שהם קשים לתפיסה. אתה, כשאתה נכנס לאוטובוס במדינת ישראל, אתה כמעט קופא למוות, אני אומר זה בצחוק עכשיו כמובן, אוקיי? לעומת זאת, אתה נכנס פה לאוטובוס, אתה חושב שאתה הולך להתבשל. עכשיו, מה מסתבר? יש אוטובוס שיש לו מיזוג. אבל המיזוג הזה יכול להפעיל את עצמו מסיבות שקשורות לאיזושהי טכנולוגיה, רק שהאוטובוס עובר בצורה סבירה את המהירות של 50 קמ"ש. אבל אוטובוס שמתגלגל ברחובות פריז או ברחובות מרסיי או ברחובות בורדו ולא משנה איפה, לא יכול לנסוע 50 קמ"ש. לא יכול, הוא נוסעים 30, הוא נוסע 35, הוא מגיע בקושי בנקודות ספורות למעל 50 קמ"ש. כאשר מעל 50 קמ"ש זה כבר שכבר מהירות שאסור לנסוע בה. כלומר, זה דברים שלנו מאוד קשה להבין אותם.
1: אני, בסוף התוכנית תזכיר לי, אני אתן לך הסבר אחר למה שקורה בגל חום אצלכם. עכשיו בואו נמשיך בצלשים הטובים. משלחת ישראל לאולימפיאדת המדעים זכתה בארבע מדליות, חמש מדליות. רות קוזלובסקי, תלמידת יוד, הצעירה ביותר באולימפיאדה, מעירוני ד' תל אביב זכתה בזהב. נועם פלסינג מכיתה י"ב ממדעים רחובות בכסף. אמיר קלנר מי"ב מקיף לאו בק חיפה בכסף. איתן רוטמן י"ב מקיף אלדד נתניה כסף. ואלעד אגמון י"ב מיאסה ירושלים בכסף. עידו דגן זכה באליפות אירופה לנוער באופני מסלול. גם חברו לנבחרת, שני חבריו זכו במדלת כסף וערד, גיא ססון, טניסאי פרלימפי, זכה פעם שנייה ברציפות באליפות וימבלדון, אלון לנדאו, בן 18, אלוף אירופה במסחה ל-100 מטר חזה לשחיינים על הרצף, סי עולם לשחיין על הרצף, אורי אלון ב-200 מטר גב, נבחרת העתודת בנות שדיברתי עליה בתחילת התוכנית, והמאמן טל נתן, והשחקנית גל רביב, מקום שני באירופה, אליפות אירופה,
0: כל הכבוד.
1: אליפות אירופה לטיפוס לנוער, איתמר הראל, אלוף אירופה וזהב, ובנשים כסף לאלמה ספיר, שחקניות נבחרת ישראל בכדורעף חופים, דניאלה גונזלס ושירי דננברג זכרות בזהב בטורניר בהונגריה. בקיצור, שים לב, הספורט הישראלי מביא כבוד גדול מאוד מאוד מאוד למדינה, המנונים, דגל ישראל, באמת...
0: בתחום הנוער.
1: כן, לא משנה, בכלל, בספורט. גיבורי תרבות לשבוע זה ולחודש הזה, קצת ארוך יותר, כי לא שידרתי, אז צריך לתת קצת יותר כבוד לאחרים. אז איתמר בן אבי, מרק שגל, חנה סנש, נעמי שמר, עמיצור שפירה, יונתן קרמון, דן אלמגור, אילי גורליצקי, נחום סטלמח, גברי בנאי, גילה אלמגור, ישראל פולי פול יעקב, יוסף שילוח ואהוד מנור, הם גיבורי התרבות של החודש הזה. לפני התודות, לפני הברכות, אז אתה יודע, יש לנו את המשפטים, משפט לחיים, או איזשהו משהו שמעביר מסר, אתה יודע שאני אוהב להעביר מסרים, אז זה אומר ככה, תקשיב טוב, יול, דוד.
0: אני מקשיב.
1: משהו קטן למחשבה. ההבדל בין מחילה למחלה היא אות אחת קטנה. אדם שצובר כעסים ואינו יודע מחילה, הכעסים האסורים בתוכו הופכים למחלה. כדי למחול, לא צריך ללכת לחוג מחול. רק לזכור שכולנו עשויים מחול. מאפר באנו ולאפר נשוב, והזמן ביניהם יתמלא אושר ושמחה רק על ידי כוח המחילה. אז שנזכה לחלום, לחמול, למחול ולהביא את הטוב לעולם. זה המסר של יום שישי זה.
0: במאוד.
3: אתה מוכל לביבי?
1: אני מוכל לכולם. אני אבקש מהמדינה למחול לביבי, שייסע למיימי, שיגור לו שם, באושר, ועם כל הכסף שיש לו בעולם, שגם מה שהוא לקח שלא ביושר, שיהנה ממנו, הוא תרם למדינה בתקופות מסוימות. אני לא רוצה לראות אותו בכלא, אין לי יצר נקמנות כלפי אף בן אדם, רק שישחרר אותנו מהשסע הזה שהוא הביא אותנו אליו, ובוא נבנה את עצמנו כחברה מחדש, שמחבקת אחד את השני, לא שונאת אחד את השני, ושלא נכתוב פוסטים רעים אחד על השני, כמו שאתה יודע שכותבים לך וכותבים לי חברים משותפים של שנינו, בהמשך לתוכנית הזאת, שאותם, גם אותו, את הכותב הזה, אנחנו אוהבים אותו, ומחבקים אותו. אז אני רוצה לסיים את התוכנית הזאת בתודות, כמובן...
0: איש, איש, איש בעל חוש ומור מהמפותחים שפגשתי בחיי.
1: אז כן, אז בוא נשלח אהבה וחמלה.
0: הוא כועס לפעמים, זה לא, זה קורה שהוא כועס.
1: בסדר,
0: מותר
1: לפעמים. זה מהות הדמוקרטיה. אני רוצה לחיות במדינה שמותר לאדם להגיד את מה שהוא רוצה. ולכן אני רוצה להודות לך, יול, על זה שעלית שם בגל החום הזה, והצטרפת אלינו פה לתוכנית בארץ הקודש. תודה
0: לך. לכבוד הוא לי ותודה לכם.
1: תודה לך, דוד, על ה... השתתפות ועל התפעול של כל האירוע הזה. תודה רבה לעוז מזרחי על הפלטפורמה המדהימה הזאת, ותודה הכי גדולה, הכי הכי הכי גדולה, לחיילי צהל.
3: גם ליאלי.
1: כמובן, יש לנו פה את יאלי באולפן, שהביאה לנו, הביאה לי כוס מים כשהייתי, הרגשתי צמא וגרוני ניחר, אז תודה רבה לה. ובאמת, לחיילי צהל שעושים ימים כלילות, ואנחנו נמצאים שוב בפתחו של איזשהו מתח לא פשוט, שוב אנשים בקוננות, שוב אנשים במילואים, כל הגזרות נמצאות בפעילות אינטנסיבית, אינסופית, חלק שוב יש בזה אינטרסים פוליטיים, חלק יש בזה צורך ביטחוני ברור, כי אנחנו מדינה מותקפת. ואז אני מודה לכל החיילים באשר הם, אני מודה למשפחות שלהם, לאימהות, לנשים, לילדים, כולם נושאים בנטל סופר מטורף וקשה. אני נפגשתי עם אנשים שראיתי, ששמעתי שהמשפחות שלהם נהרסו, שהחיים שלהם נפגעו, שהעסקים שלהם קרסו. אני שומע סיפורים שבאמת לפעמים בא לי לבכות מהסיפורים שמגיעים אל אוזניי, ואני מקווה שבאמת אנחנו נדע להירפא ולרפא את כל הקשיים האלה ואת כל הפצעים האלה, שהמדינה תדע להשקיע את המשאבים באותם אנשים שתרמו לטובת המדינה. ובאמת אנשים חזרו ויש לנו 100,000 פגועי נפש, ויש לנו עוד איזה 20,000+ פצועי גוף שזקוקים שהמדינה תגן עליהם, נכי צהל, ולא תפגע ברפורמה שלהם. ויש את תושבי גבולות המדינה, אם זה בעוטף הדרום ובעוטף הצפון, גבול הלבנון, גבול סוריה, שחייהם נהרסו בשנים האחרונות, והמדינה עדיין לא משקמת ולא מעבירה את הכסף כמו שצריך. אז אני מאוד מאוד מקווה שבאמת, לאור הסיטואציה הזאת, ולאור זה שבאמת חשוב שתהיה פה הנהגה שקמה ובאה לעבוד בשבילנו, שנדע לקום ב-27 באוקטובר, ולשות פה את השינוי המיועד לטובת מדינת ישראל ואזרחיה. שבת שלום, אוהב את כולכם.
0: שבת שלום, ומבורך.
1: טיפה ועוד טיפה, תמלא את הדלי. כוחה של טיפה, וכוח התמדתה. אני ואתם, כמילות השיר, חולים וצריכים לשנות. שבת שלום.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריחה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

אל תבואו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

עלייך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורקת פה אדם, מה?

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך, לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז...

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

קצת מנסה להיזכר איש הטעון ושכחתי מה שמו זה שלא היה שם אז הייתי במקומו ויש טעו שלא באמת אהב אותך רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר ויש אותי אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג אני הקורצ'ר התורן ולא מעט